Մի օր սիրտս ճանաչած քեզ ու գտավ, ավելի շուտ քան աչքերս տեսան, որ դու իմ երազածն ես։ Սիրտս լսեց քեզ ավելի շուտ, քան ես լսեցի ձեր մոտ։ Սիրտս չի սխալվում։

Չեմ անհուն երգնի շոնարոց գնացիր

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Բարքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե պեգումիս խոնարե դեպի իմ թշվառությունս դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենաթշվառ ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող անփոփոխ լա նաեւ քո սիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երգայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Օքին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Արավոտյան աղոտք Տեր, եթե շրթներս բացես, վերանն իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
3: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ.

Պոլի նոր փաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 18:00։ Եթե ձեր զավակը գսիր է ֆուտբոլը, ուզեմ արժվիլ, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մտնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներին կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենատմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արքելի ունգընցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեց Ոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգընթիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջորդեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բայեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Management de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home Management-ը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար որսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robert Val à Valence.

Ռադիո այսրելու ընկերներ, ողջունեմ եմ բոլորի Տրոմարտեշի հայկական ծայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Այսօր նոր էջմը կբացվի մեր առջև 5-7-ի 3 սեպտեմբեր։ Մեկը արդեն իր աշխատանքի ճանապարհին է, ուրիշը երեխաները դպրոց կհասցնեն է։ Մեկ ուրիշը իր առաջին սուրճը կխմի։ Բայց այս առավոտ կուզեմ խոսիլ բանի մասին, որ ոչ ժամացույց ունի, ոչ դարիք։ Սորվելու կարողության մասին պիտի խոսիմ։ Երեխային համար ամեն ինչ նոր է։ Ան կհարցնե ինչու, ինչպես, իսկ եթե մեծնալով երբեմն գտածրինք այդ հարցումներեն։ Գգարձենք, թե որոշ տարիքի հետ պետք է ամեն ինչ արդեն գիտնանք։ Բայց կյանքը մեզի ամեն օր նոր տասարան մը գտնա։ Կարելի է 50 տարեկանին նոր լեզու սորվել, այո, ինչու՞ չէ։ 60-ին երաժշտական կորցիկ մը, 70-ին նոր սարք մը կործածել։ Կարելի է նաև դարիներ հետ հասկանալ, թե սխալ կարծիք մը ունեցած էինք մենք այսքան տարիները եւ գրնանք համարցագիր փոխել զայն։ Ադիգա դգարություն չէ, ընդհակառակը գենտանի միտքի նշան է։ Չեմ գիտերը գեղեցիկ նախատասություն է։ Երբեմն գվախնանք ասել չեմ գիտեր։ Գգարձենք, թե այդ երկու բարերը մեզ կփոքրացնեն։ Մինչդեռ չեմ գիտերը գրնա աշխարի ամենապեղուն նախատասություններեն մեկը հլալ, որովհետև անոր յետևեն գրնակալ, բայց կուզեմ գիտնալը։ Եվ այդ պահում մարդ դուրմը գպանա իր առջև, նոր գիտելիքը միայն քիրքերեն չի կարսիրելի ունգնցիրներ։ Երբեմն մեզ մեզ շատ երիտասարդ մարդ բան մը գսորվեցնե մեզի, երբեմն արհեստավոր մը իր ցերքերով, դարեց մը իր փորձառությամբ, երեխա մը իրանը սпасելի հարցումով։ Իմաստությունը միայն շատ բան գիտնալ չէ, երբեմն իմաստությունը գիտնալն է, թե որ մենք կռնանք բան մսորվել։ Մեր միտքը բադուհանի գնամանի, եթե դարիներով չփացվի սենյակի օդը գծանրանա։ Մարդու միտքն էլ այդպես է, երբ նոր քաղապար մը ներս կուկա, բարդաթիր չէ անմիջապես ընդունիլ զայն, կարելի է լսել, մտածել, հարցնել, ստուգել։ Բայց միտք ունենալը չի նշանակեր, համոզում չունենալ, կնշանակե այնքան վստահ լալ, որ չվախնաս նոր բանը քննել է։ Այսօր վան մը դորումը սիրելի ունգնցիրներ հետևյալն է։ Գյանքը դարօրինակ դպրոց մն է, նախ դասը չի դար, ապա եւ ապա քնությունը գնե, շատ անգամ նախ քնությունը գուտա, անգեյետ դասը գսորվեցնե։ Եվ գուցե մարդուն երիտասարդությունը միան դարիքով չի չափվիր, քանի թեր գրնանք զարմանալ, գրնանք հարցնել, սխալ մը ընդունիլ եւ նոր բան մը սորվիլ, մեր մեջ Դագավին երիտասարդը կմնա։ Այսօր սիրելի ունգնցիրներ, փորձեցեք մեկ անգամ ասել. Այս բանը չեմ գիտեր։ Բացադրե ինձի։ Ինչպես կգնամ գիտնալ։ Թող այդ հարցումը ուղղվի գործընկերոջ մը, ձեր զավակին, բարեկամի մը, արհեստավորի մը, գուցե երեգոյան դուն, երբ վերադառնաք փոքր գիտելիքով մը, որ առավոտյան չունեիք։ Սիրելի ունգնցիրներ, թող այս 5-7-ին մեզ չգտնե ամեն ինչ գիտող մեկը, այլ դագավին հետաքրքրվող անձ, որովհետև աշխարը շատ մեծ է մեկ գյանքի մեջ ամբողջովին ճանչնալու համար, բայց ամեն օր բավական երկար է նոր բան մսորվելու համար։ Սիրելի ունգնցիրներ, բարի 5-7-ի, բարի սեպտեմբեր 3 եւ ճերմ ողջույն բոլորիդ, ռադիոային ու մարինային։ Ինչ
Ինչպես է Վալանսի օդը այսօր, ինքնաբավ 3 սեպտեմբեր։ Այսօր Վալանսի մեջ կնախադեսվի գեղեցիկ արավոտ, բայց նաև կամոտ և շատ դակ օր։ Ջերմաստիճանը պիտի դադանի շուրջ 18-31-ի միջև, իսկ հետ միջօրեին պիտի ըլլա բնականեն շուրջ 5 աստիճան ավելի դակ, սակայն անձրև չի նախադեսվիր այս օրվան համար, օրվան ընթացքին Կամիի բորդկումները աստիճանապար պիտի ուժեղանան։ Դրոմի մեջ հրդեհի վտանգը այսօր շատ բարձր է, ձախ գափոշիի պոլենի ծուցանիշնալ 5-5-ի վրա շատ բարձր է եվս, հատկապես ամբղուազիի պատճառով, իսկ օդի որակը այսօր վատ տարածած մագարտակի վրա է, գլխավորապար օզոնի աստեցությամբ։ Եթե այսօր սիրելի ուղդիրներ բացօթյա գործունիք արավոտյան ժամերը ավելի հարմար են, հետ միջորեին ոչ միայն դակը, այլ նաև ուժեղացող կամին նկատի ունեցեք հատկապես ճանապարհին բարդեզներուն և բացք տարածքներու մեջ, հրդեհի շատ բարձր վտանգին պատճառով այսօր բնության մեջ բացարձակապես խուսափեցեք կրակ վարելը կամ գայծ առաջացնող աշխատանքները, իսկ ամբղուազիի նկատմամբ ալերժի ունեցող անձերը, ըսկայուն անձերը թող այսօր հատկապես ըսկուշը լան, լավ եղեք։

ֆրանսական օրացույցի այսօրվան անունն է Գրեգոար։ Հացեզի այս հինավուրց աստվածաշնչյան և բատմական ձանր գշիր ունեցող անվան ստույք իմաստն ու ձագումը։ Գրեգոար անունը հարաճացած է հին հունարեն Գրեգորիոս անունեն, որ գսերի Գրեգորիան գնշանագի արդուն մնալ պայեն։ Գնշանագե արդուն, սկոս, սկոն, սկուշ գամ բահաբան։ Սագայն ով եղած է Սուրբ Գրեգոարը, Սան Գրեգոար լգրան։ Այսօր կհիշատակվի Սուրբ Գրեգոար մեծը, որ Եվրոպայի և եկեղեցական պատմության ամենակեղեցիկ դեմքերեն մեկն է։ Ան Հռոմի քաղաքապետն էր, որ հրաժարեցավ քաղաքական բարձրտիրքերեն, իր հարստությունը բաժնեց աղքատներուն և դարձավ գրոնավոր։ Հետագային ընդրվեցավ Հռոմի բապ։ Ան մեծ բարեփոխումներ կատարեց, կազմագերպեց չքավորներու խնամքը և պատմության մեջ մտավ որպես եկեղեցական երաժշտության կանոնակրող անոր անունով է, որ միջնատարյան միացայն երգեցողությունը կոչվեցավ Գրիգորյան երգեցողություն, Շան Գրեգորիեն։ Անգը համարվի ուսուցիչներու, ուսանողներու, երաժիշտներու և լարային գործիքներու պաշտպան սուրբը։ Հայկական իրագանության մեջ այս անվան ճշգրիտ պատմական ու լեզվական համապատասխանն է Գրիգոր անունը։ Այս անունը հայոց պատմության ամենասրբազան ու առանցքային անուններեն մեկն է՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչով, Հայաստանի քրիստոնեացնողն ու առաջին հայրապետն է, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիով, հայկական ու համաշխարհային քրագանության հանճարը և բազմաթիվ այլ մեծանուն հայրապետներով ու մտավորականներով։

պատմեմ ձեզի այսօրվան արագը։ Այսօրվան արագը սիրելի ուղդիրներ գոհոսի իմաստուն ուսուցիչին եւ անդեսանելի ստվերի մասին։ Լեռնային հին վանքի փագի մեջ ուր լրությունն ու կամին իրարու գանդիբեին, իմաստուն ուսուցիչը նստած էր իր աշակերտներուն հետ։ Արևը գամաց-գամաց քիչներ լեռներուն յետևը եւ անոնց ստվերները երգարելով գդարած էին գետնին վրա։ Աշակերտները մեկը, որ երգար ադենեի վեր գդանչվեր իր ներքին դակնապներեն, մոտեցավ ուսուցիչին ու ասավ. «Վարպետ, ես ամեն օր կփորձեմ բարի ըլլալ, աղոտել, մաքրել միտքս, բայց որքան ավելի գճանամ լույսին մոտենալ, այնքան ավելի ուշքին գսկամ ներսի մութն ու սխալներս, ինչու իմ ստվերս ինձի չի ցկեր»։ Ուսուցիչը ոտքի ելավ, մոտեցավ փագի մեծ քարին, որում վրա արև ու վերջին ճարակայտները գպայլեին։ Ցույց տվավ քարին յետևի հաստ ու մութ ստվերը եւ ասավ. «Նայիր այս քարին. երբ արևը ամենաբարձր գետին վրա է ու բայձար, ստվերը բստիկ է. Բայց երբ լույսը գիչն է ու գմոդենա հորիզոնին, ստվերը գերգարի ու ավելի դեսանելի գլա»։ Գիտես թե ինչու։ «Որովհետև արևին թիրքը կպոխվի»։ Պատասխանեց աշակերտը։ Մեղմությամբ ուսավ ուսուցիչը, «Այո, արևին թիրքը կպոխվի, բայց ոչ միայն. ստվերը գերգարի, որովհետև քարը կանգնած է լույսին առջև. Եթե քարը չլար, ստվերն էլ պիտի չլար. ստվերը աբացույցն է անոր, որ տուն քոյություն ունիս և լույսի ճամփուն վրա ես. Այն մարդը, որ չի փորձեր թեպի լույսը քալել, չի ալ նգադեր իր ներսի մութը, իսկ այն մարդը, որ գծկտի գադարելության, անոր աչքերը ավելի սկայուն գտարնան իր սեպագան թերություններուն հանդեպ»։ Աբա ուսուցիչը վերցուց փոքրիկ կան տեղմը, վարեց այն ու տրավ քարինքով։ Դեսարսավ, դեսար հիմա քարինքով նոր լույս մգա, ու ստվերը թեթևցավ։ «Քու խնդրիդ ստվերին թեմ, քու խնդիրդ այդ ստվերին թեմ գրվիլը չէ, այլ քու ներսդ ավելի շատ լույս վարելը»։ Ստվերեն մի վախնար, որդյակ, այլ ուրախացիր, որովհետև անիգա քեզ գիհիշեցնե, թե ուր գետի վրա է քու արևը»։ Սիրելի ուղդիրներ, այս արագը մեզի գսորվեցնե ինքնաճանաչման և ներքին հաշտության խորուրդը։ Գյանքի մեջ մենք հաջախ կդանչվինք։ Կդանչվինք, երբ կնկատենք մեր սխալները, մեր դգարություններն ու մեր ներքին ստվերները կտեսնենք։ Մեզի գտվա, թե ասոնք մեր ցախողության նշաններն են։ Բայց իմաստությունը գսե, որ սեփական դերությունները դեսնելը ոչ թե դգարություն է, այլ արթնություն։ Միայն լույսին ցկտող մարդը գրնա դեսնել իր ստվերը։ Փոխանակ ժամանակն ու ուժերը վատնելու սեփական անցը թադաբարդելու վրա, բարձաբես ավել ծուր բարությունը, քիդակցությունն ու սերը կուգյանքիդ մեջ, լույսը ինքնաբերաբար պիտի հալեցնե ամեն մութ։ Անորամար սիրելի ուղդիրներ, ժողովուրդը ասած է, ժողովրդական ասացվածքը գսե, առանց լույսի ստվեր չլար։

0: Սկսիմ, առաջին աստղանշանն է խոյ։ Խոյ, այս վերջերս դուք երբեմն ճոպազանց անփույթ կվարվիք, և ասիկացեցի գրնա դժվար գացության մեջ ծկել օրվան ընթացքին։ Սիրո արումով կգարձեք, թե սիրելի անձը ձեզի բավարար ուշադրություն չի դարձներ, բայց արդյոք ձեր թադողություն ամբողջովին ճիշտ է, թե ոչ, դեղին է, թե ոչ, մտածեցեք այսօր մասին։ Ձեր առողջությունը անձանուր առմամբ հավասարակշռված վիճակի մեջ է, մի մտահոգվիք։ Խոյեր, այսօր ավելի ուշադիր եղեք ձեր քայլերուն և մի տադեք միայն առաջին հսկացումներով։ Գրնակ սխալիլ։
1: Ես գիշեր ժամը մեկին, ժամը տելվել եմ Պեկին, չինական պատի տակին, ես կպաչեմ արդա մեկին, մերնեմ քոնի արհալին։
0: Ցուլեր, աշխատանքի առումով ցուլեր այսօր գարկ մը հստակացումներ անհրաժեշտ են, անոնք վճռական պիտի լանցեր աշխատանքներուն լավ շարունակության համար։ Սիրո առումով փոքր սկացական հուսախապություններ գրնակաբրիլ այսօր, եթե ձեր ինքնասիրությունը քիչ մը վիրավորվի, արագ պիտի հարմարիք, մի մտահոգվիք։ Առողջության առումով հանգիստի գարիք ունիք, հանգստացեք ցուլեր։ Խորուրդ ձեզի այսօր խոսեցեք բարձ և հստակ, որպեսի սխալ հասկացողությունները չմեծնան։

Ես շարունակեմ երկվորյակներուն հետ։ Աշխատանքի առումով երկվորյակներ օրը բավական շարժում պիտի ելա, գրնակիչ մլարված և թյուրակրկիր զգալ թուքցեզի անդարդ մնացեք։ Սիրո առումով հետաքրքրական հանդիպում մգրնակ եղեցիկ քույն դալ ձեր օրվան։ Ամուրիներուն սիրտը գրնա ուշքին պապախել այսօր։ Առողջության առումով ավելի շատ մարզանք պետք է ենեք, երկվորյակներ։ Խորուրդ ձեզի այսօր ձեր լարվածությունը վերածեցեք շարժումի և թրական երանթի։ Խեցք է դիներ։ Աշխատանքի առումով խեցքեդիներ թեև մեծ բարասիրություններ չեք սնուցաներ, սակայն գուզեք, որ ամեն ինչ զարկանա և հարաճանա, թող ուրիշներն ալ գիտնան այդ մեկը ինչու չէ։ Սիրո առումով երեգոյան կարևոր հանդիպումը գրնադեղի ունենալ, անցեր աչքին սկացական մեծ արժեք մը պիտի ունենա։ Առողջության առումով կերազանց։ Խեցքեդիններ, այսօր ձեր պապակները լուր մի բահեք, ձեր սրդի մեջ մի բահեք, ազնիվ գերբով արդահայտեցեք սանոնք։ Արյուծներ, դուք այսօր կարևոր կայլեր ունիք կատարելիք աշխատանքի առումով, պետք է զանոնք ընեք մեթոդով, խոհեմությամբ և առանց աջաբարելու։ Սիրո առումով սկացական գաբերը գայուն և հանկստացնող են, սիրելի անցին հետ կարելի է խոսիլ լիակատար ներդաշնագության մեջ։ Առողջության առումով ադամային խնդիրներ գրնակ ունենալ նախադեսեցեք շամատրությումը ադամ նապուժին հետ։ Խորուրցեզի առույցներ այսօր գրկաբահությունը և հանդարդությունը ձեր լավակույն ուղեգիցներն են։ Շարունակեմ գույ սերունետ։ Աշխատանքի առումով այսօր դիվանագիտություն, դիպլոմասի ցույց տվեք։ Միայն այս պայմանով պիտի գարենաք հասնել ձեր նպատակներուն։ Սիրո առումով ձեր զուգընկերները քիչ մը գգասկածին ձեր զվարճանալու պապակին վրա։ Ձեզի կմնա համոզի չլալ։ Առողջության առումով գույսեր գունի բագաս ունիք, լավ գնացեք։ Խորուրդ ձեզ է այսօր մի ամխոսքը ավելի շատ թուր պիտի փանաք, քան գդրուկ վերափերմունքը։ Գշիրքներ, աշխատանքի առումով գործունեությունը շատ բուրն է։ Կաղապարներն ու կաչությունը ունիք այո պայցադիկա պավարար բիդիչլը ամեն պան լուծելու համար։ Սիրո առումով թատրեցեք հին հարցերու վրա գետրոնանալ է, աբակային նայեցեք վստահությամբ։ Առողջության առումով մի մտահոգվիք ամեն պան լավ է։ Խորուրդ ձեզի գշիրքները այսօր անցյալին վրա մի ձանրանակ, ձեր աչքը բահեցեք հարաճիգայի լույսին վրա։

Գարիչներ, հոսկը ծեզի է, աշխադանքի արումով վարանիլը և երկմդիլը գասկացները գրնան այսօր վնասագար լալ ծեզի համար, աստղային պարտ շրջամ մգը բահանչ է, որ ավելի վճրագան լակ, սիրո արումով թեթև դարացայնություն Համացայնության հող պնդրեցեք լարվածությունը մեղմացնելու համար, առողջության արումով մի մտահոգվիկ ամեն բան կերազանց է։ Խորհուրդեզի գարիչներ այսօր մի ձգեք, որ վարանությունը ձեր դեղը որոշում արնեք։

հեղինավորն էր։ Աշխատանքին դեղը աղեղնավորն էր։ Ձեզի բացահայ դորեն գնախանցին։ Եսկ ուշացեք այն մարդոց մե, որոնք կսպասեն հարմար բահումը ձեզի վնասելու համար։ Սիրո արումով ձեր զուգընկերոջ վարկը ձեզ կզարմացնե և որոշ կասկածներ կարդնցնե ձեր մեջ։ Առողջության արումով հանգիստի գարիք ունիք, աղեղնավորներ այսօր ձեր խաղաղությունը պաշտպանեցեք, ձեր սիրտը պաշտպանեցեք և ամեն խոսք ձեր սրտին վրա մի առնեք։ Կշարունակեմ այդ եղջյուրներ ունեց։ Այդ եղջյուրներ անոգուտ քննարկումներ է, արնել դալեր է, խուսապեցեք, հեռու մնացեք, ավելի արդյունավետ պիտի աշխատիք այս ձևով, եթե դժվար մարդիկը ցկեք իրենց պատմություններու մեջ։ Սիրո արումով խոսքը ամուրիներ ունե։ Ամուրիներ, մի բավարարվիք կարճադև և անցողիկ հրաբույրներով։ Առողջության արումով ճնշումը շատ է, հանգիստրեք։ Այդ եղջյուրներ այսօր ձեր ուժը մի վատնեք անիմաստ վիճաբանություններու վրա։

Աշխատանքի արումով հաղորդակցության խնդիր մգա, որ գտանտաղեցնե ձեր գործերը, պետք է շուտով լուծումը գտնեք։ Սիրո արումով կեղեցիկ մտերմություն և քնքշություն գա ձեր երկնքի մեջ։ Երկարաժամկետ ծրագիրներու համար բահը նպաստավոր է օգտվեցեք։ Առողջության արումով ամեն բան լավ է, խորուրդ ձեզից չրհոսներ այսօր բաց և անգեղծ խոսակցությունը ձեր հաջողության բանալին է։ Վերջին աստղանշանը ծուկ։

աշխատանքի արումով ցուգեր կերազած արդյունքներու հերանգարներ կան ունիք, դրամ և կնահադանքը գրնան ծեր գողմը կալ այս օրերուն։ Սիրու արումով ավելի հանդուրժող համպերող եղեք, չապազանց մտահոգեք մինչ տեր սիրելի անցին հանդեպ ամբողջական վստահություն ունենալու գարիք գա։ Առողջության արումով կերազանց։ Խորուր ձեզի ծուգեր, այսօր վստահությունը անդրեցեք մտահոգության փոխարեն ու լավ եղեք բոլորդ։

Ռադիո Այսիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7 3 սեպտեմբեր ու աշխարհային դոներ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 3 սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի Բաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Սակայն այսօր աշխարհի տարբեր վայրերու մեջ ոչ պաշտոնապես կնշվի երկնակերներու օրը, skyscraper-ներու օրը, այսինքն այդ բարձրահասակ շենքերը։ Ինչու համար կնշվի քնահատելու ժամանակագից ճարտարապետության և ճարտարագիտական միտքի հսկայական ձեռքբերումները։ 3 սեպտեմբեր թվականը կապված է ուրեմն ամերիկացի նշանավոր ճարտարապետ Լուի Սալվինի ծննդյան օրվան հետ։ Ծնած է 3 սեպտեմբեր 1856-ին և կնկատվի ժամանակագից երկնակերներու ճարտարապետության հիմնադիրներեն մեկը։ Սալվինիին վերակրվի ճարտարապետության նշանավոր սկզբունքը, որ գսե, ձևը կհետևի գործարույթին, իսկ աշխարհի ամենաբարձր ամբողջացած շենքը կմնա Դուբայի Բուրջ Խալիֆան 828 մետր բարձրությամբ։ Այսօր Սան Մարինոն կնշե իր գլխավոր ազգային դոներեն մեկը Սուրբ Մարինոսի և Հանրապետության հիմնադրության օրը։ Ավանդության համաձայն Սան Մարինոն հիմնադրված է 3 սեպտեմբեր 301 թվականին Մարինոս անունով քրիստոնյա Կարակորձի կողմէ։ Սան Մարինոն կհամարվի աշխարհի ամենահին գոյատևող հանրապետություններեն մեկը։ Այսօր 3 սեպտեմբերը երկրի մեջ պաշտոնական ոչ աշխատանքային օր է։ Անդրադառնալով հայկական օրացույցին, հայ եկեղեցական որոշ օրացույցներու մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Հովհաննես Սկարավետը, հայ հրակելական եկեղեցվող, Մեծն Բրիտանիո և Իռլանդայի թեմի 2026-ի դոնացույցը 3 սեպտեմբերը կնշե Սուրբ Հովհաննես Սան-Ժան դ Ֆորերունե հիշատակությունը։ Հովհաննես Մկրտիչը քրիստոնեական ավանդության մեջ Հիսուս Քրիստոսի կալուստը նախապատրաստող մարգարեն էր, այդ պատճառով ալ հայերենով կգոչվի գարաբետ, այսինքն արջևեն եգող կամ ճամպա պատրաստող։ Սիրելի ունգանցիրներ, այս 3 սեպտեմբերին օրացույցը մեզի կխոսի գառուցելու մասին, երկնակեր գառուցել, հանրապետություն գառուցել, բայց նաև մարդուն ներքին աշխարհը գառուցել։ Երկնակերը բարձրանալու համար ամուր հիմքի կարիք ունի, նույնն է նաև մարդուն բարական։ Որքան էլ բարձր նպատակներ ունենանք, մեր կյանքի ամենակարևոր հիմքերը կմնան գիտելիքը, համեստությունը, աշխատանքը և մարդկային արժեքները, թող այսօր մեր երազները այո բարձր լինեն, բայց մեր հիմքերն էլ ամուր լավ եղեք։

Ռադիոյի հարգելի ուղդիրներ, այսօր 5/7/3 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չի գավալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Անդրադառնալով դեղական լուրերուն։ Վալանսի մեջ մարտմա վերաորված է փամփուշտով քաղաքի գետրոնին մոտ։ Վալանսի մեջ Պրոմսո փողոցին վրա քաղաքի գետրոնին մոտ մարտմա Պամպուշտով վիրավորված է։ Դեպքը դեղի ունեցած է 3/7 2 սեպտեմբերին գիշերը, 3/7 2 սեպտեմբերին գիշերը գրագոցներուն ցայնը լսված է բնակիչներուն կողմէ եւ դեղվույն վրա գտնված են քանի մը բարգուճներ։ Վիրավորված անձը հիվանդանոց փոխադրված է, ոստիկանությունը քննությունը բացած է հասկանալու համար դեպքի ինչշքրի հանգամանքները, թաղի բնակիչները արդեն գխոսին անհանգստության եւ անապահովության զգացումներու մասին։ Charme sur Ronny Mech, Kisherayin jamerun, Dan ma mech hrteh prngadze Dan tnakchuin, shurch 50 daregan kin ma zukhe entunavorvats yev viravorvats vijagi mech pokhatervadze Valansi hivantanots'a. Hrshechner arak michamadadzen yev gertsadzen Marel Grag'a antsanur armam 19 hrshechner sharjman mech tervadzen hrtein batjarnere ter gknvin.

Դրոմի մեջ Բելգարդանդիվայի հրտեհը մեգամիս յետք ամպողջովին մարած չէ։ Մեգամիս առաջ պրնգած հրտեհը դագավին ամպողջովին մարած չէ, թե և մեծ մասը վերա ասկողության դագարնված է, բայց որոշ տարածքներու մեջ տեր ձուխի և դակի գեդերու վդանքներ գան։ Հրտեհը վնասած է շուրջ 400 հեկտար տարածք, որոնց մեմ մոտ 300 հեկտարը անդարային։ Հրչեջները և մասնակետները գշարունագեն հսկողությունը, որով հետև չորությունը, քամին և բարձր չերմաստիճանը գրնան նոր պրնգումներու բաճար տարնալ։ Վալանսի Կլեր դուսե պանդին նոր դնորեն։ Վալանսի պանդը Կլեր դուսե նոր դնորեն ունի։ Կլեր դուսե նշանակված է Վալանսի կետրոնական պանդի ղեկավար։ Ան արդեն երկար փորձառություն ունի պանդային համագարկի մեջ և այժմ պիտի ղեկավարի հաստատությունը ուրգան հարյուրավոր պանդարգյալներ։ Այս նշանակումը տեղի ունեցած է պաշտոնական արարողությամբ, տեղական պատասխանատուները ընդգծած են, որ Վալանսի պանդը կարևոր կառույցն է, ուր աշխատանքային պայմանները, ապահովությունը և մարդկային կառավարումը մեծ կարևորություն ունի։ Սեժետեն գբահանչ է նահանգապետի միջամտությունը։ Դրոմի վարչական ծառայություններում մեջ աշխատող Սեժետե սենդիկան նահանգապետեն միջամտություն գբահանչ է, աշխատավորները գխոսին գազմագերպչական փոփոխություններու աշխատանքի ձանրափեր նվազության և ծառայություններու վատարացման մասին։ Սենդիկայի գարձիկով այս վերագազմագերբումները գրնան վնասել աշխատողներուն և հանրային ծառայության որակը։ Անոնք կբահանչեն, որ իշխանությունները լուրջ կերպով լսեն աշխատագիցներու մտահոգությունները։ Անդրադառնալով ընկերային կյանքի, Ադին նոր գամավորներ գպնդրե դրոմի մեջ։ Ադի գազմագերբությունը, որ գոգնե փոքր ծերնարգություններ ստեղծող մարդոց մի քոնդ խպրիզներուն, նոր գամավորներ գպնդրե Վալանսի և Մոնտելիմարի շրջանի մեջ։ Այս գազմագերբությունը Ադի գաճակցի այն մարդոց, որոնք կուզեն իրենց փոքր գործը սկսիլ, բայց բավարար միջոցներ կամ խորհրդատվություն չունին։ Գամավորները գոգնեն ծրագիրը պատրաստելու, հաշիվները հասկնալու, վարչական քայլեր կատարելու և անձնական վստահություն ձեռք բերելու։ Այս լուրը մեզ կհիշեցնե, որ երբեմն փոքր օգնություն մգրնա մարդումը կյանքը փոխել և նոր աշխատանքային ճանապարհ բանալ անորարչև։ Պաս ռեժիոն սենյոխ, դարեցները գրնան իրենց անդամակրությունը ֆինանսավորել։ Օվերան Ռոնալդ շրջանը գզարկացնե Պաս ռեժիոն սենյոխ ծրագիրը։ Այժմ 65 տարեկան են վերանցերը գրնան այս աջակցությամբ նաև միությանը անդամակրությունը ֆինանսավորել։ Նպատակը դարեցներուն ընկերային կյանքը աշխուժացնելն է։ Մարզական, մշակութային կամ ընկերային միության անդամակցիլը գրնա օգնել, որ դարեցները դուրս գան, մեկուսացում են, նոր գաբեր ստեղծեն և ավելի աշխուժ առօրյամ ունենան։ Անդրադառնալով մշակութային և վստահումներուն, Արդեշի մեջ Սմակ Զեղոսետը գտարնա Փիլ։ Արդեշի ներգա երաժշտական պեմը Սմակ Զեղոսետ նոր անունով կներգայանա, այսուհետև ան պիտի գոչվի Փիլ։ Պատասխանատուները գուզեն այս փոփոխությամբ նոր էջ մփանալ և ավելի լայն հանրության հասնել։ Նոր անունը կխորհրդանշե երաժշտական ուժ, շարժում և ստեղծագործական լիցք։ Այս կառույցը կշարունակի աջակցել ժամանակակից երաժշտության համերգներու, երիտասարդ արվեստագետներու և մշակութային նախաձեռնություններուն։ Ագրի կիլտյուրել, երաժշտություն քյուրական միջավայրի մեջ։ Փիլի գազմագերբությամբ կշարունակվի նաև Ագրի կիլտյուրել ծրագիրը, ուր երաժշտությունը կդեղափոխվի քյուրեր, ակարակներ և բացօթյավայրեր։ Նպատակը միայն համերգ կազմագերբել չէ, այլ մշակույթը դանիլ այնտեղ, ուր մարդիկ միշտ չէ որ թյուրությամբ կգնան հասնել մեծ քաղաքներ ու սրահներուն։ Այս ձևով քյուրական աշխարհը և արվեստը գհանդիպին իրար։
Լետունս խումպը Մոնտրեյոյի մեջ Ֆրեդի Մերկյուրի ու ցունամիագի արիտով։ Դրոմեն եգող Լետունս խումպը բիդի մասնակցի Մոնտրեյոյի Ֆրեդի Դեյզին, Ֆրեդի Մերկյուրի ծննդյան ու ցունամիագի արիտով։ Խումպի անդամները երկար տարիներով երազմը գիրականացնեն նվակելով այն քաղաքի մեջ, ուր Քվին խումբի պատմությունը խոր հետ կծկած է։ Անոնք պիտի ներգայացնեն Քվինի երգերու նվիրված ծրագիրը և իրենց հարկանքը մատուցեն Ֆրեդի Մերկյուրիի երաժշտական ժառանգության։ Վալանսի Մարսել Պանյոլ քոլեջի ճաշարանը նորոգված է։ Վալանսի Մարսել Պանյոլ քոլեջի ճաշարանը նորոգված եւ պատրաստված է վերամոդին համար։ Աշակերտները այս տարի ավելի բարելավված պայմաններում մեջ պիտի ճաշեն։ Նորոգման աշխատանքները նպատակ ունեցած են ճաշարանը դարձնել ավելի արդիական, մաքուր եւ հարմարավետ։ Դպրոցական ճաշարանը միայն ուդելու վայր չէ, նաեւ օրվան կարևոր բահերեն մեկն է, ուր աշակերտները կհանգստանան, կխոսին եւ կվերակգտնեն իրենց ուժը։ Վալանսի Վիկտորի Գոբողոդայի հարավային բաժինի մեջ երթևեկությունը փոխված է։ Վալանսի մեջ Վիկտորի Գոբողոդայի հարավային հատվածին վրա աշխատանքներով պատճառներով երթևեկությունը փոխված է։ Գարկմա բաժիններու մեջ տեղադրված է հերթափոխ երթևեկություն։ Քաղաքապետարանը գսկուշացնե վարորդները, որոշկուշը լան եւ հետեւին ժամանակավոր նշումներուն։ Այս աշխատանքները մաս կգազմեն շրջանի բարելավման եւ հանրային տարածքներու վերագազմագերպման ծրագիրին։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի դանդեսության, վարելանյութի քիներու բարձրացումը կմտա հոգե ֆրանսացիները։ Ֆրանսայի մեջ վարելանյութի մասնավորապես մազութի քիներու բարձրացումը կրկին կմտա հոգե ընտանիքները։ Շատերը ծմրան առաջ կփորձեն իրենց տակացման բաշարը ապահովել, բայց բարձր քիները կստիպեն մարդիկը սպասել կամ բագաս քնել։ Մասնակիցները կբացատրեն, որ քիներու բարձրացումը կապված է միջազգային լարվածություններու, քարյուրի, շուգայի փոփոխություններուն եւ բահանչարգի աճին հետ։ Ընտանիքներուն համար այս բոլորը կնշանակե նոր հաշիվներ, նոր խնայողություններ եւ երբեմն նաեւ դժվար ընտրություններ։ Երբտակացումը, վարելանյութը եւ առօրյա ծախսերը կբարձրանան, շատ ընտանիքներ կսկսին հաշվել ամեն մեկ ծախս, ոմանք կգրճադեն իրենց ճամփորդությունները, ուրիշներ կհետաձգեն իրենց գնումները կամ կփորձեն քիչ օգտագործել իրենց ինքնաշարժը։ Այս կացությունը ցույց կտա, որ քնաճը միայն թիվ չէ, անգթբի մարտոց առօրյային դուներուն առողջության ու ամենակարևորը հոգեկան հանգստության։ Եվրոպայի մեջ գազիքինը բարձրացած է եւ հասած է վերջին 3 տարիներու ամենաբարձր մակարդակին։ Այս իրավիճակը մտահոգություն կհարաճացնի ծմրան նախաշեմին, որովհետեւ գազը կմնա շատ ընտանիքներու եւ ծերնարգություններու համար անհրաժեշտ աղբյուր, թեև բահեսները համեմատաբար լավ լեցված են, շուգան սկայուն կմնա միջազգային զարգացումներուն հանդեպ։ Իսկ ինչ կվերապերի քաղաքականության եւ հասարակության, Ֆրանսուա Օլանդ կխոսի նոր ցախի մասին։ Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ նոր քիրք կհրապարակի եւ կխոսի նոր ցախ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ան կգարձե, որ ցախ քաղաքական ուժերը պետք է նոր ձևով գազմագերպվին, ավելի հստակ ծրագիր ունենան եւ պատասխան տան ընկերային, դնդեսական եւ ժողովրդավարական հարցերուն։ Այս հայտարարությունները արդեն գտիդվին 2027-ի նախագահական ընտրություններու նախապատրաստության լույսին տակ։ Գյուղատնտեսական ոլորտի մեջ կառավարական օգնություններու ուշացումը մտահոգություն կհարաճացնի։ Արդատրողները կսպասեն ֆինանսական աջակցություն, որոնք անհրաժեշտ են երաշտի, գարգուդի եւ այլ վնասներու հետևանքները թիմակրավելու համար։ Գյուղատնտեսներուն համար ժամանակը շատ կարեւոր է։ Ուշացած օգնությունը երբեմն կնշանակի հետաձգված ներծրում, ձանրացած բարդք եւ աբակայի համթեպ ավելի մեծ անորոշ վիճակ։
Անդրադառնալով անշարժ գույքի շուգային, Ֆրանսիայի անշարժ գույքի շուգայի մեջ դժվարությունները կշարունակվին, հին բնակարաններու վաճառքը թանթաղած է, իսկ նոր շինարարության շուգան ավելի ծանր վիճակի մեջ է։ Բարձր դոգոսաթրույքները, քնոհագանության նվազումը և շինարարական ծախսերու աճը այս բոլորը կջնշեն թե քնորդները, թե շինարարները, շուգան կսպասի ավելի հստակ նշաններու հասկանալու համար, թե երբ կրնա վերագանքնումը սկսիլ։ Այսօրվա համար այսքան, ներ սիրելի ընդդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարգելի ունկնդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեցիկ Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը տեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations.

Արկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշճան մասնաջուղի վերամուդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաջորդեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenet Men Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարգելի ունգնջիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան Միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեի ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-18-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար հորսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասպաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ըղույու Ռոբերտվալ

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Արև սիրելուն գնդիրներ, 3 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան իսկական քայտագուղություն սկանդալ մտեղի ունեցած է Փարիզի քաղաքապետարանի դիմաց։ Փարիզի քաղաքապետարանի գոմե նախաբես ծրագրված միջոցառումը, որուն ընթացքին պիտի ցուցադրվեին Բաքվի մեջ բահվող 19 հայ քերիներու, Արցախի նախկին ղեկավարներու դիմանկարները, վերջին բահուն չեղարկված է։ Դեղեցություններով համաձայն որոշումը կայացված է Ադրբեջանի դեսպանադան գոմե հնչած ձաներ սպառնալիքներու հետևանքով։ Ադրբեջանը պահանջած է, որ ֆրանսական պաշտոնական ներկայացուցիչներ չմասնակցին միջոցառման հագարակ-վարակային վտանգի տակ կրնաթրվիլ ֆրանսայի քաղաքացիներու կյանքը։ Թեև միջոցառման համար նախատեսված դիմանկարներով ցուցափեղկերը մնացած էին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա, սակայն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ելույթի համար նախատեսված սարքավորումներ այլևս չէին գտնվեր այնտեղ։ Մյուս կողմէ մոտ 300 մարդ հավաքված էր քաղաքապետարանի դիմաց։ ՍՍԵՖ-ը որոշած էր պահպանել իր նախաձեռնությունը և իր զորակցությունը հայտնել Բաքվի մեջ բախվող հայ քերիներուն, միաժամանակ քննադատելով ֆրանսական դիվանագիտության գեցվածքը։ Միջոցառման ներկայ էին ՍՍԵՖ-ի համանախագահները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի մեջ Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը, Գրիֆի նախագահ Յոնաթան Արֆի և փոխնախագահ Ֆիլիպ Մայեր, ինչպես նաև շարք քաղաքական և դեղական ընտրյալներ, անոնցմ էին Օտը Ֆրանս շրջանի խորհրդի նախագահ Ցավիե Բերտրան, պատգամավորներ Կոնստանս Լեգրիպ և Էմանուել Մանդոն, ինչպես նաև քաղաքային ընտրյալներ Ժոզյան Գոտ, Ստեֆան Էքսպոզիտո և Ֆաբիան Լյատե։ Միջոցառման ներկա էր նաև Ղնեղուկե։ ՑՍԵԱՖ-ը ընդգծած է, որ այն փաստը, որ օդարերկրյա պետությունը գրնա Ֆրանսային թելադրել, թե ան իր սեփական հողին վրա ով գրնա պատվել, չափազանց ձանրության նախատեպմը ստեղծած է։ Համագարկող խորհուրդը գշեշտե, թե շանտաժին տեղի տալը գրնա միայն քաչալերել զայն և իվերջո վտանգի տակ տնել անոնք, որոնց պաշտպանության համար կփորձվի լրել։ ՍՍԵԱՖ-ը գոչ ուղղած է Ֆրանսայի կառավարության բարձապանելու այս հրաժարումին պայմաններն ու հանգամանքները։ ՍՍԵԱՖ-ը նաև շնորհակալություն հայտնած է հայկական թադի բարեկամներուն և անսասան աջակիցներուն իրենց ներկայության և զորակցության համար։ Պայքարը կշարունակվի հայ պատանդներու անմիջական և անպայման ազատ արձակման համար։ Արցախի անկախության 35-ամյա նշվեցավ Երափլուրի մեջ։ 3 սեպտեմբեր 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման 35-րդ ամյակի նարիտով քաղաքական և հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներ այցելեցին Երափլուր հարկանկի դուրս մտածելու Արցախի ազատագրական պայքարի նահատակներուն ու ծաղիկներ զետեղելու Արցախի գանչը հուշագաթողին։ Հոհի Թափիրոյան Թամասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան նշեց, որ սեպտեմբեր 2-ը հայ ժողովրդի նորակույն պատմության արժանապատիվ օրերեն մեկն է, խորհրդանշելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, արժանապատվությունն ու պետականության գիտակցությունը։ Անհայտնեց, որ այսօր այդ օրը մտակնած է Հայաստանի իշխանություններու վարած արդակին և ներքին քաղաքականության հետևանքով, սակայն շեշտեց, որ Արցախի հարցը և արցախայության իրավունքներու պաշտպանությունը պետք է շարունակեն մնալ ասկային օրագարկի վրա։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան իր գարկին հայտարարեց, որ Արցախը հայկական է և որ որևէ իշխանություն չի գրնար այդ իրականությունը փոխել։ Ան նշեց, որ Հոյիտան և հայ թադի գարույցները միջազգային արտակներու վրա կշարունակեն բարձրացնել Արցախի հարցը Թեև Հայաստանի պետական աջակցության բացակայությունը լրջորեն դժվարացնե զայն միջազգային օրագարկի վրա բահելու աշխատանքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարտականությունները կատարող Գագիկ Պաղունց հայտնեց, որ Արցախի ներկայացության մեջ կշարունակվին հանդիպումներն ու քննարկումները Արցախի հարցը մոռացության չմատնելու եւ արցախայության խնդիրներուն շուրջ միասնական քաղաքականություն մշակելու նպատակով։ Փաշինյան Պուտին հանդիպումեն իդ որևէ գնջրոտ հարցի լուծման մասին հայտարարություն չեղավ։ Սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան Պուտին հանդիպումեն իդ գնջրոտ որևէ հարցի լուծման մասին չհայտարարվեցավ։ Երկու երկրներու ղեկավարները միայն հաստատեցին, թե համաձայնած են շարունակել քննարկումները, երբ Փաշինյան Մոսկվա այցել է։ Յուրաքանչյուրը հաստատ մնաց իր գարդիկին վրա, Հայաստանի մեջ Եվրոմիության միանալու գծով հանրակրվեին վերաբերյալ։ Պուտինը գրգին բնդեց, թե հանրակրվե պետք է կատարվի այս հարցով, մինչ Փաշինյան նշեց, թե ընդրության հարցը դեռ չհասունացած։ Խորհրդարանական ընդրություններ են իդ Փաշինյան եւ Պուտին առաջին անգամ լալով հանդիպեցան։ Մինչ այդ զանազան պաշտոնադարներու միջև հանդիպումները չգրցան լուծել հայկական արդատրանքի նկատմամբ ռուսական արգելքի հարցը, իսկ սեպտեմբեր 1-ի հանդիպման հրապարակային մասով կոնե այս հարցին անդրադարձ չեղավ։ Նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները բարելավելու մասին խոսող ընդդիմադիրներուն ցերպակալության հարցը անդեսվեցավ հագարականոր, որ Պուտինի օգնականը վստահորեն հայտարարած էր, թե հարցը պիտի քննարկվի։ Հանդիպման ընթացքում Փաշինյան առաջարկեց քննարկել նաև ոչ շահութաբեր ընկերություններու հարցը, արդյոք խոսքը վերջերս հրապարակային բանավեճի նյութարձած երկաթուղի ռուսական գարավարման կվերապերի Փաշինյան չստակեցուցակայն։ Հայտնի է, որ Հարավգովկասյան երկաթուղին հիմնականին մեջ վնասով կաշխատի և Երևանը կարաչարգի զայն վաճարել, բնդելով, որ ռուսական գարավարումը կնվազեցնի Հայաստանի մրցակցային թիրքը։ Մոսկվա սակայն համաձայն չէ զիջիլ 2008-ին ստացած 30 տարիներու կառավարման իր իրավունքը։ Հստակ չէ, թե հարցը քննարկվեցավ ֆակտորներուն ետին, բայց ռուս լրակրողներու հետ զրույցին ընթացքին Պուտին հայտնեց, որ իրենց հաջորդ հանդիպման պիտի քննարկվի երկաթուղի հարցը։ Անխոսեցավ նաև Գյումրիի ռուսական ռազմագայանին մասին, հայտնելով, որ Մոսկվա չի պապակիր Հայաստանին բարդատրել իր ռազմական ներկայությունը։ Եթե Հայաստան համոզված է, որ ռուսական ռազմագայանը իրեն պետք չէ, մենք նույնիսկ վաղը կհերանանք, նշեց Պուտին։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը կպապակի, որ կողքին ռուսական ռազմական թևը լա, մենք կմնանք և կհամագործակցենք, վստահեցուց ռուսիոյ նախագահը։ Երևան նախաբես հայտարարած է, թե ռուսական ռազմագայանը հերացնելու մտադրություն չունի։ Պուտին նաև փորձեց արտարացնել Արցախի բռնակրավումը չգասեցնելու Մոսկվայի գծվածքը, դարձյալ հայտնելով, թե Երևան արդեն իսկ Արցախը Ադրբեջանի մեկ մասը համարած էր։ Ան միաժամանակ հայտնեց, թե Արցախի հակամարտության գարգավորումը գրնասկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, որովհետև այս իրավիճակը արիտ գնձայ է փակել այդ էջը և առաջ շարժիլ առանց որևէ հակամարտության։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսի նստին և տարբեր կետեր քննարկեն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ռադիոյի սիրելի ունգնջիրներ, գրգին անգամ գողջունեմ բոլորիդ, Վալանսիայի կգանց այն ասպիրի Ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ձեզի հետ է, Մարինան համով հոտով ճաշադեսակներու հայտակրով, որ գլսեք ամեն հինգշաբթի այս շամին։ Այսօր հայտակրիս ընթացքին ունիմ զանազան թեմաներ սիրելի ունգնջիրներ, բայց ամենագարևորը սերմերն են, գուդերը, և բտուղներն ու պանճարեղենները։ Այնպես որ սիրելի ունգնջիրներ կհրավիրեմ ձեզի, որպեսի մնաք ռադիոյի ընկերակցությամբ այս գես ժամվա ընթացքին։

Մեր բնակները սերմերով կհարստանան ինչու և ինչպես։ Սիրելի ընկերներ, այսօր համով հոդով հայդակրի մեջ պիտի խոսիմ շատ փոքր, բայց շատ օգտակար սնունդի մասին՝ սերմերուն։ Գդաված, կանեպ, թթում, կունջուտ, շիա, այս փոքրիկ սերմերը այսօր հետս հետե ավելի շատ տեղ կգրավեն մեր բնակներում մեջ։ Անոնք ու բարձ են, ճյուրին կործածելի և շատ կանագով իսկ կգրնան մեր ճաշերում բերել, թե հա, թե խրթխրթանություն և թե սննդային մեծ օգուտ։ Սերմերը, գուդերը նորություն չեն, մարդիկ հազարավոր տարիներ է ի վեր կգործած են զանոնք, բայց այսօր անոնք դարձած են շատ ժողովրդական տրենդ, գրնան կսել հատկապես առողջ սնունդի սիրահարներուն համար, մարզիկներուն և անոնց մոտ, որոնք կպնդրեն բնական ուտելիքներ իրենց առօրյա սնունդը հարստացնելու համար։ Այո, չափերով փոքրիկ են, բայց ունին մեծ ուժեր։ Սերմերը փոքր են, բայց իրենց մեջ կգետրոնացնեն օգտակար սննդանյութեր ու մեծ քանակը։ Անոնք հաջող կբարունագեն թելանյութեր, ֆիբրեր, սպիտակուցներ, պրոտեիններ, այսինքն օգտակար ճարբեր, հանքային նյութեր և երբեմն այլ հագաօքսիդանտներ, անտիօքսիդանտներ։ Սննդապանները Նյութկրիսյոնիստները գիհիշեցնեն, որ սերմերը գրնան շատ լավ լրացումը լալ առողջ սննդագարկի ռեժիմի մեջ։ Անոնք կօգնեն ավելի հագեցած զսկալու, գշտացած զսկալու, այսինքն քաղցը, անոթությունը ավելի լավ գրնակ գարավարել։ Այս սերմերը օգտագործելով նույնադեն անոնք մեր ճաշերուն գուդան նոր հյուսվածք մը, քիչ մը խրթխրթան վիճակ, քիչ մը ավելի հոդավետ, երբեմն այլ ընգույզի նուրբ համ։ Օրինակի համար գդավադի սերմերը, գրեն դ լան, հարուստ են լինա նեգոչվող նյութերով, որոնք կհետաքրքրեն գիտնականները իրենց պաշտպանիչ հատկություններում պատճառով։ Գանեպի սերմերը գրենդ շանվ գբարունագեն անհրաժեշտ ամինո ասիդներ, այսինքն այն դարերը, որոնց մեկը գազմվին սպիտակուցները, պրոտեինները, անոնք նաև ունին օմեգա 3-ի և օմեգա 6-ի լավ հավասարակշռություն։ Իսկ թթումի սերմերը գրենդ կուրջ հարուստ են մագնեզիումով, երգատով, ցինկով և սպիտակուցներով, մոտավորապես 30 գրամ թթումի սերմը գրնա ապահովել մագնեզիումի օրական պահանջկին կարևոր մեկ մասը։ Բայց պետք է ուշադրություն ունել քանակին, որով հետև սերմերը գրնան նաև ճարբով հարուստ ըլլալ, և այս պատճառով լավագույնը օրական փոքր փուրմը ապմը բավական համարել։ Սերմերը միայն առողջության համար չեն, անոնք նաև խոհանոցին մեջ շատ հաջելի թեր ունին։ Քիչ մը սերմը գրնա փոխել բարձ ուտելիքի մը դեսքը, համը և զգացողությունը բեռնի մեջ։ Օրինակ թեթև խորոված կունջուտը գրնա սովորական պրինցի գամախցանի մը շատ դալ շատ հաջելի փույր, քիչ մը նման խորոված բունդուգի համին։ Գագաչի սերմերը լեգրեն դ պավո իրենց փոքրիկ խրթխրթանությամբ կգրնան բարձ վինեգրետը դարձնել ավելի հետաքրքրական և նոր։ Թթումի սերմերը գրեն դ կուրժ, եթե թեթևորեն խորովենք և լեցնենք սուպի գամախցանի վրա, գուդան խրթխրթանություն ու շատ հաջելի համ։ Աղացած գդավադի սերմը լամ մուլու հաշվածը ավելի քեղճական և քիչ մը հողի համ ունեցող նուրբ բույր գուդա հացին, գալետին, մածունին կամ խմորի պատրաստություններուն, այսինքն քանի մը գրամ սերմով կարելի է սովորական ճաշմա, խծանմա դարձնել ավելի հարուստ, քեղեցիկ և ավելի սննդարար։ Հիմա սիրելի ունգնցիրներ, հատուկ օրեն պիտի խոսիմ շիայի մասին։
Վերջին դարիներուն շատ կխոսվի շիայի սերմերում մասին, գղենդ ու շիա։ Անոնք շատ պոքրեն, սև, պայց երբ հեղուգի մեջ տրվինգը սկսին ուրիլ և կգազմեն ժելատինի նման հյուսվացքման։ Եվ այս պատճարով շիան գարելի է կործածել պուդինգի, սմութիզներու, մածունիի կամ կոմպոտի մեջ։ Որոշ պալատրադոմսերու մեջ ան նույնիսկ կրնա փոխարինել հավգիտը, որով հետև հեղուգին հետ միանալով գաբողի թերգը խաղա։ Մոտավորապես մեկ փոքր փուրմը, այսինքն 30 գրամ շիան, կրնա ապահովել օրական թելանյութերու ֆիբրերու բանջկի կարևոր մեկ մասը։ Ան ունի նաև կալցիում և օմեգա 3, բայց կարևոր է հիշել, շիա ուտելու ժամանակ պետք է բավարար չուր խմել, որովհետև շիան շատ հեղուկ կկաշե մեր մարմինեն։ Լավակույնը ուրեմն շիայի սերմերը նախապես մեկ քիշեր առաջ մնա թրջել ջուրի, գաթի կամ կոմպոտի մեջ, որպեսզի այդ ջուրերը ներծծեն, այլ ոչ թե մեր մարմինի ջուրը։

Ինչպես կգնանք գործածել այս սերմերը մեր արորիայի մեջ։ Սերմերը կգնանք շատ ջրությամբ ավելցնել մեր արորիա ճաշերուն, կարելի է ուրեմն լեցնել աղցանի վրա, սուպի վրա, մածունի կամ հացի խմորի մեջ, գալետի, բիսկվիտի, կրակերզներու, ինչ որ կպատրաստենք։ Կարելի է նաև խառնել պրինցի, քինոայի, պաստայի կամ պանճարեղենի ուտեստներուն, շատ փոքր քանակով, իսկ անոնք ճաշը կդարձնեն ավելի ամբողջական և ավելի հետաքրքրական։ Միայն մեկ խորհուրդ, սերմերը լավ է պահել չոր, մութ և զովդեղ, իսկ աղացած սերմերը, անոնք որոնք քաշված են, ինչպես օրինակ աղացած գդավադը, լամուլուն, ավելի արագ կգործընծնեն իրենց թարմությունը, հետևաբար լավ է զանոնք շուտ օգտագործել և քիչ-քիչ քնել։

Նախքան երաժշտական դատարը սիրելի ունգանցիրներ գխոսեի սերմերում մասին։ Սերմերը փոքր են, այո, բայց անոնց բերած օգուտը փոքր չէ բնավ։ Անոնք կրնան հարստացնել մեր սնունդը, ավելցնել թելանյութ, սպիտակու, ցանկային նյութեր և օգտագործարբեր, սակայն ինչպես ամեն բան, անոնք ալ պետք է ուտել չափով, օրական փոքր փուրմը բավարարի։ Կարևորը բազմազանությունն է։ Մեկ օր կնճուտ, ուրիշ օր մաթթումի սերմ, հետո գդաված, գանեպ, գամշիա, քիչ մը սերմ, քիչ մի երևակայություն և մեր բնակը գտարնա ավելի համով, ավելի հոդով և ավելի սննդարը, և ավասիկ ձեզի երկու պաղատրադոմ սեր, սերմերով, որպեսի առաջին դպավորությունները ունենաք սերմերով ուտելիք պատրաստելու մասին։

Ինչ օրինագեցեք։ Բազմազան խրտխրտան crackers, բազմասերմ, այսինքն մի քանի դեսակ սերմերով մալտիգրեն crackers։ Բադրաստությունը ցես մեկը խլի ընդամենը 5 վարգյան, իսկ եպելը 25 վարգյան։ Պետք ունի 60 գրամ քաղց ցրկետ նախնցորի allure farine de patate douce։ 150 գրամ սերմերու խառնուրդ, կունջուտ, արևածաղիկ, կտավատ, այսինքն մելանժ դե գրեն, սեզամ, տուրնուսոլ, լան։ Մեկ սուրճի տակալ baking powder, լիվեր քիմիկ։ Գես սուրճի տակալ աղ, գես սուրճի տակալ քյուրի։ Եվ 5 սանտիլիտր ջուր։ Ամանի մեջ խառնեցեք քաղցր կետնախնձորի պատատ դուսի ալյուրը։ Վրան ավելցուցեք լևեր քիմիկը, աղը, քյուրին եւ այդ սերմերու խառնուրդը։ Հետո ավելցուցեք 5 սանտիլիտր ջուրը եւ այս խմորը շաղեցեք մինչեւ որ ստանաք միադար խմորը, բոլորը իրար հետ լավ մխառնված։ Ցերպուրը, ջերոցը նախապես տակցուցեք 180 ջերմաստիճանով։ Ցերաշխատանքի սեղանին վրա քիչ մալյուր ցանեցեք եւ խմորը բարակ բացեք։ Բարակ։ Նախապես նշեք Crackers-ներուն ծևերը թանագով կամ ռուլետով, հետո բայց մինչև վերջ մի բաժնեք, այսինքն միայն նշան ըրեք, որպեսզի եփելեն վերջ թյուրավ կդրեք։ Խմորը դրեք papier cuisson-ի թուղթով, ծածկված ապսեի վրա։ Բուրմը ծուցեք 25 վայրկյան ու շատրությամբ հետևեցեք, որպեսզի չայրի։ Հանել են ետ կսպասեցեք որպեսի բաղի, հետո տանագով վերջնականապես բաժնեցեք այդ տեղերեն, ուր արդեն նշան ըրացեիք։ Եվ այսպես կունենաք ձեր crackers-ները։ Այս crackers-ները կարելի է մատուցել աբուրի, աղցանի բաների կամ թեթև ապերիտիվներու։

Խաղաթրադոմսը սերմերով սրելի ունգնցիրներ, կաթով կինոան է և գարմիր բդուղներու կոմպոտ են։ Ֆրանսերենով գոչվի կինոա օլե է կոմպոտե դը վխույ հուշ։ 4 օքի համար պատրաստությունը թարցյալ 5 վայրկյան, իսկ եպելը 40 վայրկյան։ Ուրեմն, պատրաստելու համար պետք ունիք 60 սանտիլիտր գատ։ 40 սանտիլիտր լիագադար սեր կրեմ անտիեղ։ 100-150 միլիլիտր BDSA-ի, բայց նույնն է 15 սանտիլիտր, 15 սանտիլիտր էղաբլի օշարակ, սիրո դեղաբլը,

Մեկ վանիի բադիճմը, այսինքն գուստը վանի, 200 գրամ կինոա, մեկ պուր ծերապին չապով սերմ, գրենդը կուրջ, թթումի սերմ, իսկ կոմպոտեի համար պետք ունիք 200 գրամ սարած կարմիր բդուղներ, ֆրուի ռուժ սյուրժելե։ Եվ վերջապես պետք ունիք 5 սանտիլիտր թարցյալ էղաբլի օշարակ, սիրո դեղաբլը։ Պատրաստելու համար կացայմը մեջ հառնեցեք գաթը, կրեմը, էղաբլի օշարակը և երկարությամբ երգուկի բացված ու կերված վանիի այդ մեկ գուս վանին։ Ամբողջությամբ չանշուշտ գեսի բաժնված։ Խառնուրդը միջակ կրակի վրա եփեցեք, մինչև որ երման աստիճան հասնի։ Կինոան լվացեք, մինչև որ ջուրը հստակ դառնա, ապա ավելցուցեք գաթի և սերի խառնուրդին վրա։ Գրագը մեղմացուցեք, ցկեցեք, որ 40 վայրկյան եփի բարբերաբար խառնելով միամ գրագի վրա։ Առանցին գացայմը մեջ պատրաստեցեք կարմիր բդուղներու կոմպոտը, սարած կարմիր բդուղները լեցուցեք էղաբլի օշարագին հետ և 20 վայրկյան եփեցեք միամ գրագի վրա։ Այսպիսով մեկ գացայի մեջ ունիք գաթին խառնուրդը, իսկ մյուս գացայի մեջ ունիք կոմպոտը։ Ցկեցեք կոմպոտը, որ բաղի։ Լավ պետք է բաղի։ Մատուցելու ժամանակ կինոա օլեն, գաթով կինոան, բաժնեցեք փոքր ամաններու մեջ, բաբաղի ամաններ եթե ունիք, վրան ավելցուցեք մեկ տկալ գարմիր բդուղներու կոմպոտեն և վերջավորության ցանեցեք թթումի սերմերը, գրենդու կուրջ։ Այս տեսեղը գլամիա ժամանակ սննդարար, փափուկ, փուրավետ և խրտխրտան, այս բոլորը մեգամանի մեջ։ Հատրադոմ սգրգնեմ անգամը եվս գաթով, կինոա և գարմիր բդուղներու կոմպոտ պատրաստելու բետք ունիք 60 սանտիլիտխ գատ, 40 սանտիլիտխ լիագադար սեր կրեմոնտյեղ, 15 սանտիլիտխ սիրո դեղաբլ, մեկ վանի բադիջմա, այսինքն գուստը վանի, 200 գրամ կինոա, մեկ պուր թթումի սերմ գղենդու կուրջ, կոմպոտի համար 200 գրամ սարած կարմիր բդուղներ, ֆրուի ռուժ սյուրժելե և 5 սանտիլիտր էղաբլի օշարակ, սիրո դեղաբլը։ Հիմա գլսենք իմ նախասիրած երգերից մեկը, Բելասի, որ մեզ կշարունակեմ հայդակիրը։

Սիրելի ունգանցիրներ, գվերադառնամ շարունակելու հայտակիրս։ Բոլորդ մախշեներու մեջ տեսած եք, չէ՞, որոշ մարդիկ փորձարու են, եւ այսպես բդուղ մփանչ արեղեն մը քննելով, զննելով կորոշեն արդյոք տնեն իրենց տոբրակի մեջ, թե չէ։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք պատահաբար կվերցնեն իրենց պետք եղած ապրանքը ու գանցնին հաշիվի։ Հիմա այս փորձարուները, որոնք այսպես մի քանի վարգյան իրենց ժամանակ են գարնեն եւ գնային լավ մբդուղո փանչարեղենները գնդրեն, կզադեն քույնը, որակը, ինչ խորհուրդ կուտա մեզի, անոնց կարծիքով ինչպես պետք է մենք ընդրենք մեր առողջ բդուղներն ու փանչարեղենները։ Սկսենք ամենակարևորեն։ Հայկական խանոցի մեջ ամենակարևորն է սխտորը։ Սխտորին դեսքը հիմնական չափանիշն է։ Առաջ ուրեմն սխտորին լավմ պետք է նայեք։ Քնելու ժամանակ գլուխ մը սխտոր արեք թերապի մեջ։ Ամ պետք է լավ բավական ձանր եւ ամուր։ Գեղեվը պետք է լավ փայլուն առանց փիձերու, իսկ բջեղները առանց գանաչ ձիլերու։ Նախապատվությունը տվեք մանիշակագույն գեղեվով սխտորներուն։

գրքը անանասը։ Անանասին արդակին դեսքեն բնավ մի խապվիկ, փոլորնալ քեղեցիկ են եւ հմայիչ։ Անիգա թուրսեն գրնա գանաչի զառնել, բայց հյութեղը եւ քաղցրը լալ։ Կնելու ադեն ուշադիր եղեք անոր փույրին։ Մոդեցուցեք ցերկիտին, ինչ կվերապերի դերևներուն, եթե զանոնք քաշելու ադեն։ Անչադվին բդուղեն կնշանակե, որ բդուղը բավական հասուն է եւ գրնակ քնել ու ուտել ամիջապես։

Երորդը գանգարը, աղթիշում։ Կնելու ադեն ընդրեցեք միակույն, այսինքն կամ գանաչ կամ մանիշագակույն, առանց փիձերու դեսագը։ Ձերքի մեջ գանգարը պետք է լա ձանը։ Ամուր, իսկ դերևները գոդրդող։ Երբեք փափուկ պետք չէ լա։ Փափուկ եւ փձավոր դերևներով աղթիշոն չի գրնար թարմ լալ։

խաղողը։ Խաղող կնելու ադեն ընդրեցեք առողջ ողգույսները։ Խաղողին հադիկները պետք է լան ամուրիսկ կեղևները փայլուն եւ ողորկ սահուն։ Հրաժարեցեք փափուկ եւ գնջրոտ հադիկներեն։ Ինչ կվերաբերի ցողունին, գոթը պետք է լաջգուն, գանաչ եւ գդրվող։ Սրջակույն ցողուն գոթ ունեցող ողգույսը երբեք չի գրնարդարմ լալ։ Թուզը։ Թուզը ինչ քույնի ալ որը լա, հասուն եւ համեղ թուզը պետք է որոշ փափկություն ունենա։ Որոշ փափկություն ունենալով հանդերձ պետք է ջսմված չլա։ Իսկ անոր փոքրիկ կոթը պետք է լա առողջ եւ ամուր։ Վերջինը գանաչ լուպյան։ Գանաչ լուպյա կնելու ժամանակ ուշադիր եղեք լուպյայի քույնին։ Պետք է գանաչը լա, երբեք պետք չէ թեղինը լա։ Գանաչ լուպյայի թարմությունը ստուգելու համար զայն երկու ցերկով պետք է գոդրել։ Եթե թյուրին եւ ցայնով գդրվի, կնշանակի թարմ է։ Այլապես ան երկուքի գծալվի թաց լաթի նման։ Այսպիսով սիրելի ունգնդիրներ, ձեզի փոխանցեցի փորձ արուներուն գարդիկը, թե ինչպես ընտրել առողջ բդուղներ եւ փանճարեղեններ։ Հուսամ, որ ձեր քնումները գադարած են, գադարած ադեն գմդապերեք այս խորհուրդները։

Հիմա սիրելի գանայք եւ այդ տղամարդիկ, որոնք լվացք գնեն։ Լվացքի մասին 7 սխալներ կան, որոնց մե պետք է խուսափիլ։ Լվացքի ժամանակ այո, սխալներ կգործենք, որոնց չենք անդրադառնար, բայց պետք է գարելի եղածին չափով խուսափիլ հեռու մնալ անգե։ Առաջին եւ ամենամեծ սխալը սխալ խմբավորումն է։ Բաց քույները զդում են, պետք է հաշվի առնել նաեւ հակուսներու գդորներու հյուսվածքը, այսինքն մենք ընդհանրապես կզադենք բացը եւ կոծ քույները, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել հակուսներուն գդորներու հյուսվածքը։ Գարելի չէ ուրեմն սինթետիկ հակուստը լվալ բուրտի, բամբակի կամ մեդաքսիա դեսագին հետ։ Երկրորդ սխալը լվացքի տեղի չափազանցությունն է։ Սխալը այն գործիքը, որ շատ տեղ կործածելը ավելի լավ կմաքրի լվացքը։ Շատ տեղ կործածելու բարակային, հատկապես փոշի, տեսակը մեքենայի մեջ բրբրի քանակը կգրգնաբատկվի եւ լվացքի ավարտին հակուսներուն վրա ջերմակ արատներ փիձեր կհայտնվին, լվացքի մեքենան ալ իր գարկին կվնասվի ավելորդ տեղի մնացորդներեն։ Սխալի հակուսները գոճկված լվալը։ Լվացքի ժամանակ շաբիկներն ու հակուսները պետք չէ գոճկված տնել մեքենայի մեջ, քանի որ լվացքի ավարտին անոնք ձևափոխված դուրս կուքան։ Չորրորդը փամբակները բաց ցկելը։ Փագանները գներեք, փագանները։ Պետք է մինչև ծայր փակված լանդապատներուն եւ փաճկոններուն փագանները ֆերմետյուրները, քանի որ անոնց ագրաները գրնան վնասել մույս հակուսները։ Սխալի նախորոք չգարտալ հակուսներուն վրայի բիդակները, թագերը։ Այդ ջերմակ գդորները, որոնք կգտնվին հակուստի ներքին բաժինի մեջ, ուրեմն լոխասքեսները, մայոները, մեդաքսիա շալերը, գարկմնուր փյուսվածքներ եւ ցերակորձներ պետք է լվացվին միայն ցերկով, բաղ կամ քաղց ջուրով։ Հակուստին հատկապես երբ նոր է եւ առաջին անգամ պիտի լվացվի, փոքրիկ բիդակը, այդ թագա ջերմակը

կարևոր է, շատ կարևոր է դհաճ անագարտալը, որբեսի դհաճ անագնգալներու չհանդիպիք եւ ձեր նոր քնած հագուստը դագավին չհակված չփճացնեք։ Սխալ է նաև լվացքի մեքենան ծանրաբեռնելը։ Այո, հասկանալի է, որ գուզենք լվացքը մեկ անգամ ընել եւ շուտ ազատի լանգե, բայց սխալ է մեքենան ծանրաբեռնելը։ Ժամանակի կամ տեղի խնայողության մտահոգությամբ կարելի չէ ծանրաբեռնել լվացքի մեքենան, նույնպես էլ կարելի չէ միայն զույգ մը մարզական գոշիկ նետել մեջը։ Ժամանակի ընթացքում մեքենան կհոգնի եւ կխանգարվի, այսինքն ոչ շատ ծանրաբեռնված ցկեցեք, ոչ էլ շատ թեթև։ 7-րդ սխալն է լվացքի մեքենան չմաքրել։ Լվացքի մեքենան չմաքրելը մեծ սխալներ է մեկն է, շատ կարևոր է յուրաքանչյուր լվացքեն ետք լվացքի մեքենան մաքրել եւ դռնակն ու թեղադուպի փոքրիկ ատկզրոցները բաց ցկել, այլապես խոնավությունը լվացքի տեղի մնացորդները կամ ժանկը գրնան փճացնել ձեր մեքենան։ Բալանսի բարակային պետք է նաև կորցածել անտիկալկ թեղը։ Վերջին փաղաթրադոմսս այսօրվա համար սիրելի ունգնդիրներ գրնական թորինագել, թուզով եւ հալում բանիրով աղցան։ Երկու օքի համար այս համեղ սննդարար աղցանը պատրաստելու պետք ունի 2 գաղաբար փոքր չափի հալում բանիր։ Դասը հատ թուզ, քույնը ծեր ճաշագին, ապ մգդրտված ընգույս, մեկ հատ միջակ ճապի գարմիր սող, մեկ ճաշի տկալ դապկված կամ խորոված շուշմա,

3 կաբոց ռոկետ, ապմը կրամբրի, բարդատիր չէ, բայց եթե չունիք, կրնակ ուրիշ բերիի դեսակ տնել, եթե գնախնդրեք, հադաբդուղ, այսինքն, 2-3 են աբուրի տկալ, ցիտաբդուղի ցետ, ուիլդ օլիվ, աղ և սև համեմ կիչմը։ Պատրաստելու համար նախ հալում բանիրը շերտեցեք և դաբագի մեջ 2-3 խորովեցեք, մինչև որ ոսկե քույն դառնան։ Գարմիր սոխը պարակ-պարակ շերտեցեք, թուզերը գոդրեցեք, բաժնեցեք 4 մասի։ Աղցանի խոշոր ամանիմը մեջ հադագը դարածեցեք, լվացված և ծամկեցված ռոկետը, ռոկան, վրան խնամքով շարեցեք խորոված բանիրի շերդերը, թուզի գդորները, սոխի շերդերը, հետո ավելցուցեք ընգույզը, շուշման աղեցեք, համեմեցեք ըստ ճաշակի և մի խառնեք։ Նախքան մատուցելը վրան տապեցեք ցիտաբդուղի ցետը։ Ինչու համար կարևոր է թուզ ուտելը։ Թուզը հանքանյութերու բնական աղբյուր է։ Ինչպիսիք են օրինակ պոտասիումը, կալցիումը, մագնեզիումը, բղինցի և մանգանեզը, այս բոլորը կբարունագեն թուզը։ Այս հրաշք բդուղը կբարելավե մար սողությունը, կթարմանե բնցությունը, կբաշտպանե փչիչները, գանխահաս ծերացումը, կգարգավորե արյան բարձր ճնշումը և կնվազեցնե քեշ քոլեստրոլի մակարդակը։ Գզորացնե նաև մարմնի թիմատրողականությունը, կնպաստե ոսկորներու զորացման, կբարելավե մորթի առածկականությունը, ջգունությունը, այսինքն կարելի է օրական 3-5 թարմ թուզ ուտել անոր սննդական փարիկներեն օգտվելու համար։ Այնուամենայնիվ անոր չարաշահումը գրնակրկրել աղիքները և ունենալ լուծողական աստեցություն, այսինքն փորահարություն գրնակ ունենալ, եթե չարաշահեք թուզի քանակը։ Թուզեն պետք է զգուշանան շաքար ախտավորները, շաքարի հիվանդություն, դիաբետ ունեցողները և ալերժի ունեցող անձինք։ Այսօրվա համար այսքան, ներսիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության համար, ձեզի գծկեմ Արման Հովանիսյանի ամենանոր երգով, կլսենք Անուշ Պաչիկ, և ես ձեզի ժամադրություն կտամ վաղ արդու ժամը 8:00-ին, լավ մնացեք, միշտ ճպտացեք, և ինչպես միշտ սիրով ու ժպիտով ձեզի հետեր Մարինան, ցտեսություն, կլսենք Արման Հովանիսյանեն Անուշ Պաչիկ։

Ռադիո այս սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7-ի 3 սեպտեմբեր ու աշխարհային դոներ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 3 սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի Բաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Սակայն այսօր աշխարհի դարբեր վայրերու մեջ ոչ պաշտոնավես կնշվի երկնակերներու օրը, skyscraper-ներու օրը, այսինքն այդ բարձրահասակ շենքերը։ Ինչու համար կնշվի քնահատելու ժամանակագից ճարտարապետության և ճարտարագիտական միտքի հսկայական ձեռքբերումները։ 3 սեպտեմբեր թվականը կապված է ուրեմն ամերիկացի նշանավոր ճարտարապետ Լուի Սալվինի ծննդյան օրվան հետ։ Ծնած է 3 սեպտեմբեր 1856-ին և կնկատվի ժամանակագից երկնակերներու ճարտարապետության հիմնադիրներեն մեկը։ Սալվինին վերակրվի ճարտարապետության նշանավոր սկզբունքը, որ գսե, ձևը գհետևի գործառույթին, իսկ աշխարհի ամենաբարձր ամբողջացած շենքը գմնա Դուբայի Բուրջ Խալիֆան 828 մետր բարձրությամբ։ Այսօր Սան Մարինոն կնշե իր գլխավոր ազգային դոներեն մեկը Սուրբ Մարինոսի և Հանրապետության հիմնադրության օրը։ Ավանդության համաձայն Սան

0: Հայրաքելական եգեղեցվո մեծ Բրիտանիո եւ Իռլանդայի թեմի 2026-ի դոնացույցը 3 սեպտեմբերը կնշե Սուրբ Հովաննես Սան Ժան դ Ֆորերունե հիշադակությունը։ Հովաննես Մգրդիչը քրիստոնեական ավանդության մեջ Հիսուս Քրիստոսի կալուստը նախապատրաստող մարգարեն էր, այդ պատճառով հայերենով գոչվի գարաբետ, այսինքն արջևեն եգող կամ ջամպա պատրաստող։ Սիրելի ունգանցիրներ, այս 3 սեպտեմբերին օրացույցը մեզի գխոսի գառուցելու մասին, երկնաքեր գառուցել, հանրապետություն գառուցել, բայց նաև մարդու ներքին աշխարհը գառուցել։ Երկնաքերը բարձրանալու համար ամուր հիմքի կարիք ունի, նույնն է նաև մարդուն բարական։ Որքան էլ բարձր նպատակներ ունենանք, մեր կյանքի ամենակարևոր հիմքերը կմնան գիտելիքը, համեստությունը, աշխատանքը եւ մարդկային արժեքները, թող այսօր մեր երազները այո բարձրը լան, բայց էլ մեր հիմքերն էլ ամուր լավերիք։
1: Վալանսի հայկական ցայնոսփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
3: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, 3 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան իսկական քայտագուղություն սկանդալ մտեղի ունեցած է Փարիզի քաղաքապետարանի դիմաց։ Փարիզի քաղաքապետարանի գոմե նախաբես ծրագրված միջոցառումը, որուն ընթացքին պիտի ցուցադրվեին Բաքվի մեջ բահվող 19 հայ քերիներու, Արցախի նախկին ղեկավարներու դիմանկարները վերջին բահուն չեղարկված է։ Տեղեկություններու համաձայն որոշումը կայացված է Ադրբեջանի դեսպանադան գոմե հնչած Զաներ սպառնալիքներու հետևանքով։ Ադրբեջանը պահանջած է, որ ֆրանսական պաշտոնական ներկայացուցիչներ չմասնակցին միջոցառման հագարակ-բարակային վտանգի տակ կրնաթրվիլ ֆրանսայի քաղաքացիներու կյանքը։ Թեև միջոցառման համար նախատեսված դիմանկարներով ցուցափեղկերը մնացած էին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա, սակայն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ելույթի համար նախատեսված Սարկավորումներ այլևս չէին գտնվեր այնտեղ։ Մյուս կողմէ մոտ 300 մարդ հավաքված էր քաղաքապետարանի դիմաց։ ՍՍԵՖ-ը որոշած էր պահպանել իր նախաձեռնությունը եւ իր զորակցությունը հայտնել Բաքվի մեջ բախվող հայ քերիներուն միաժամանակ քննադատելով ֆրանսական դիվանագիտության գեցվածքը։ Միջոցառման ներկայացին ՍՍԵՖ-ի համանախագահները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի մեջ Արցախի ներկայացուցիչ Հովաննես Գևորգյանը, Գրիֆի նախագահ Յոնաթան Արֆի եւ փոխնախագահ Ֆիլիպ Մայեր, ինչպես նաև շարք մկաղական եւ դեղական ընդրյալներ, անոնց մեին օդը Ֆրանս շրջանի խորհրդի նախագահ Ցավիե Բերտրան, պատգամավորներ Կոնստանս Լեգրիպ եւ Էմանուել Մանդոն, ինչպես նաեւ քաղաքային ընտրյալներ Ժոզյան Գոտ, Ստեֆան Էքսպոզիտո եւ Ֆաբիան Լյատե։ Միջոցառման ներկա էր նաեւ Ղնեղուքե։ ՑՍԵՖ-ը ընդգծած է, որ այն փաստը, որ օդարերկրյա պետությունը գրնա ֆրանսային թելաթրել թե ան իր սեփական հողին վրա ով գրնա պատվել չափազանց Զանրուչյան նախաթեպը ստեղծած է։ Համագարկող խորհուրդը գշեշտե, թե շանտաժին դերի դալը գրնա միայն քաչալերել զայն եւ իվերջո վտանգի դակ տնել անոնք, որոնց պաշտպանության համար կփորձվի լրել։ ՍՍԵՖ-ը գոչ ուղաց է Ֆրանսայի ղարավարության բարձապանելու այս հրաժարումին պայմաններն ու հանգամանքները։ ՍՍԵՖ-ը նաև շնորհակալություն հայտնած է հայկական տարի բարեկամներուն եւ անսասան աջակիցներուն իրենց ներկայության եւ զորակցության համար։ Բայկարը գշարունակվի հայ պատանդներու անմիջական եւ անպայման ազատ արձակման համար։ Արցախի անկախության 35-ամյակը նշվեցավ Երափլուրի մեջ։ 3 սեպտեմբեր երկուին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակ

ուղղման 35-րդ ամյակին առիթով քաղաքական եւ հասարակական կորդիչներ, ինչպես նաեւ Արցախի քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներ այցելեցին Երապլուր հարկանկի դուրս մտածելու Արցախի ազատագրական պայքարի նահատակներուն ու ծաղիկներ զեդեղելու Արցախի Գանչը հուշագաթողին։ Օհիտա Պիրոյան Տամասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան նշեց, որ սեպտեմբեր 2-ը հայ ժողովրդի նորակույն պատմության արժանապատիվ օրերեն մեկն է, խորհրդանշելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, արժանապատվությունն ու պետականության գիտակցությունը։ Անհայտնեց, որ այսօր այդ օրը մտակնած է Հայաստանի իշխանություններով վարած արդակին եւ ներքին քաղաքականության հետևանքով, սակայն շեշտեց, որ Արցախի հարցը եւ արցախայության իրավունքներու պաշտպանությունը պետք է շարունակեն մնալ ասկային օրագարկի վրա։ Հայ հեղափոխական Տաշնակցության Հայաստանի Քերակույն Մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան իր գարկին հայտարարեց, որ Արցախը հայկական է եւ որ որևէ իշխանություն չի գրնար այդ իրականությունը փոխել։ Ան նշեց, որ հոյտան եւ հայտադի գարույցները միջազգային արտակներու վրա կշարունակեն բարձրացնել Արցախի հարցը, թեև Հայաստանի պետական աջակցության բացակայությունը լրջորեն կդժվարացնե զայն միջազգային օրագարկի վրա բահելու աշխատանքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարտականությունները կատարող Գագիկ Պաղունց հայտնեց, որ Արցախի ներկայացության մեջ կշարունակվին հանդիպումներն ու քննարկումները Արցախի հարցը մոռացության չմատնելու եւ արցախայության խնդիրներուն շուրջ միասնական քաղաքականություն մշակելու նպատակով։ Փաշինյան Պուտին հանդիպում է նիետք որևէ գնջրոտ հարցի լուծման մասին հայտարարություն չեղավ։ Սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան Պուտին հանդիպում է նիետք գնջրոտ որևէ հարցի լուծման մասին չհայտարարվեցավ։ Երկու երկրներու ղեկավարները միայն հաստատեցին, թե համաձայնած են շարունակել քննարկումները, երբ Փաշինյան Մոսկվա այցելե։ Յուրաքանչյուրը հաստատ մնաց իր գարձիկին վրա, Հայաստանի մեջ Եվրոմիության միանալու կծով հանրակվեին վերաբերյալ։ Պուտինը գրգին բնդեց, թե հանրակվե պետք է կատարվի այս հարցով, մինչ Փաշինյան նշեց, թե ընդրության հարցը դեռ չէ հասունացած։ Խորհրդարանական ընդրություններ են իդ Փաշինյան եւ Պուտին առաջին անգամ լալով հանդիպեցան։ Մինչ այդ զանազան պաշտոնադարներու միջև հանդիպումները չգրցան լուծել հայկական արդատրանքի նկատմամբ ռուսական արգելքի հարցը, իսկ սեպտեմբեր 1-ի հանդիպման հրապարակային մասով կոնե այս հարցին անդրադարձ չեղավ։ Նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները բարելավելու մասին խոսող ընդդիմադիրներուն ցերպակալության հարցը անդեսվեցավ հագարականոր, որ Պուտինի օգնականը հստակորեն հայտարարած էր, թե հարցը պիտի կնարկվի։ Հանդիպման ընթացքին Փաշինյան առաջարկեց կնարկել նաև ոչահաւտաբեր ընկերություններու հարցը, արդյոք խոսքը վերջերս հրապարակային բանավեճի նյութ դարձած երկաթուղի ռուսական գարավարման կվերապերի Փաշինյան չստակեցուցակայն։ Հայտնի է, որ Հարավ Կովկասյան երկաթուղին հիմնականին մեջ վնասով կաշխատի եւ Երևանը կարաչարգի զայն վաճարել, բնդելով, որ ռուսական գարավարումը կնվազեցնի Հայաստանի մրցակցային թիրքը։ Մոսկվա սակայն համաձայն չէ զիջիլ 2008-ին ստացած 30 տարիներու գարավարման իր իրավունքը։ Հստակ չէ, թե հարցը կնարկվեցավ ֆակտորներուն յետին, բայց ռուս լրակրողներու հետ զրույցին ընթացքին Պուտին հայտնեց, որ իրենց հաջորդ հանդիպման պիտի կնարկվի երկաթուղի հարցը։ Անխոսեցավ նաև Գյումրիի ռուսական ռազմագայանին մասին, հայտնելով, որ Մոսկվա չի պապակիր Հայաստանին բարդատրել իր ռազմական ներկայությունը։ Եթե Հայաստան համոզված է, որ ռուսական ռազմագայանը իրեն պետք չէ, մենք նույնիսկ վաղը կհերանանք, նշեց Պուտին։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը կպապակի, որ կողքին ռուսական ռազմական թևը լա, մենք կմնանք և կհամագործակցինք, վստահեցուց Ռուսիո նախագահը։ Երևան նախապես հայտարարած է, թե ռուսական ռազմագայանը հերացնելու մտադրություն չունի։ Պուտին նաև փորձեց արտարացնել Արցախի բռնագրավումը չգասեցնելու Մոսկվայի գծվածքը,
դարձյալ հայտնելով, թե Երևան արդեն իսկ Արցախ Ադրբեջանի մեկ մասը համարած էր։ Ան միաժամանակ հայտնեց, թե Արցախի հագամարդության գարկավորումը գրնասկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, որովհետև այս իրավիճակը արիտ կնձա է փակել այդ էջը և առաջ շարժիլ առանց որևէ հագամարդության։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսի նստին և դարբեր գեդեր քննարկեն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր փաշին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Սարգելի ունգնցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնցիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերեկություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարկելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեի ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ մենացես գհրավիրը մասնակցելու գրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 ըղույու Ռոբերտ Վալ,

0: Ռադիոյի հարգելի ուղդիրներ, այսօր ինքնաբդի 3 սեպտեմբեր եւ ինչքա չի գավալանսի ու շրջագայքի մեջ։ Անցաթարնալով դեղական լուրերուն։ Վալանսի մեջ մարտմա վիրավորված է փամփուշտով քաղաքի գետրոնին մոտ։ Վալանսի մեջ Պրոմսո փողոցին վրա քաղաքի գետրոնին մոտ մարտմա Պամպուշտով վիրավորված է։ Դեպքը դեղի ունեցած է 3 շաբթի 2 սեպտեմբերին գիշերը, 3 շաբթի 2 սեպտեմբերին գիշերը գրագոցներուն ցայնը լսված է բնակիչներուն կողմէ եւ դեղվույն վրա գտնված են քանի մը բարգուճներ։ Վիրավորված անձը հիվանդանոց փոխադրված է, ոստիկանությունը քննությունը բացած է հասկանալու համար, թե ինչ շքրի հանգամանքները թաղի բնակիչները արդեն գխոսին անհանգստության եւ անապահովության զգացումներու մասին։ Charme sur Ronny Mech, Kisherayin jamerun, Dan ma mech hrteh prangadze Dan pnakchuin, shurch 50 daregan kin ma zukhen tunavorvats yev viravorvats vijagi mech pokhatervadze Valansi hivantanotsa. Hrshechner arak michamadadzen yev gertsadzen Marel Grag-a antsanur armam 19 hrshechner sharjman mech tervadzen hrtein batjarnere ter g knnvin. Դրոմի մեջ Բելգարդան դիվայի հրտեհը մեգամիս յետք ամպողջովին մարած չէ։ Մեգամիս առաջ պրնգած հրտեհը դագավին ամպողջովին մարած չէ, թե եվ մեծ մասը վերա ասկողության դագարնված է, բայց որոշ տարածքներու մեջ թեր ձուխի և դակի գեդերու վդանքներ գան, հրտեհը վնասած է շուրջ 400 հեկտար տարածք, որոնց մեջ մոտ 300 հեկտարը անդարային։ Հրշեջները եւ մասնակետները գշարունակեն հսկողությունը, որով հետեւ չորությունը, քամին եւ բարձր ջերմաստիճանը գրնան նոր փրոնգումներու բաճար դառնալ։ Վալանսի Կլեր դուսե Պանդին նոր դնորեն։ Վալանսի Պանդը Կլեր դուսե նոր դնորեն ունի։ Կլեր դուսե նշանակված է Վալանսի կետրոնական Պանդի ղեկավար։ Ան արդեն երկար փորձառություն ունի Պանդային համագարկի մեջ եւ այժմ պիտի ղեկավարի հաստատությունը ուրգան հարյուրավոր Պանդարգյալներ։ Այս նշանակումը դեղի ունեցած է Պաշտոնական արարողությամբ տեղական պատասխանատուները ընդգծած են, որ Վալանսի Պանդը կարևոր գարույց մնե ուր աշխատանքային պայմանները, ապահովությունը եւ մարդկային կառավարումը մեծ կարևորություն ունի։ Սեժետենգ բահանչե նահա կաբեդի միջամդությունը դրոմի վարչական ծառայություններու մեջ աշխատող Սեժետե սենդիկան նահան կաբեդեն միջամդություն գբահանչե աշխատավորները գխոսին գազմագերպչական փոփոխություններու աշխատանքի ձանրափեր նվազության եւ ծառայություններու վատարացման մասին։ Սենդիկայի գարտիկով այս վերագազմագերբումները գրնան վնասել աշխատողներուն եւ հանրային ծառայության որակը։ Անոնք կբահանչեն, որ իշխանությունները լուրջ կերպով լսեն աշխատագիտներու մտահոգությունները։ Անցրադառնալով ընկերային ցանկի Ադին նոր գամավորներ գտնրե դրոմի մեջ։ Ադի գազմագերբությունը որ գոքնե փոքր ծերնարգություններ ստեղծող Մարտոց միկրոընտրեպրիզներուն նոր գամավորներ գտնրե Վալանսի եւ Մոնտելիմարի շրջանի մեջ։ Այս գազմագերբությունը Ադի գաչակցի այն մարտոց, որոնք կուզեն իրենց փոքր կորձը սկսել, բայց բավարար միջոցներ կամ խորհրդատվություն չունին։ Գամավորները գոքնեն ծրագիրը պատրաստելու, հաշիվները հասկանալու, վարչական քայլեր կատարելու եւ անձնական վստահություն ցերկ բերելու։ Այս լուրը մեզի գհիշեցնե, որ երբեմն փոքր օգնություն մգրնա մարդումը կյանքը փոխել եւ նոր աշխատանքային ճանապարհ բանալ անորար չէ։ Pass Region Senior դարեցները գրնան իրենց անդամակրությունը ֆինանսավորել։ Ովեղն գոնալ պշորճանը գզարկացն է պաս ռեջյոն սեն յող ձրակիրը։ Այժմ 65 տարեգան են վերանցերը գրնան այս աճակցությամբ նաև միությամը անդամակրությունը վինանսավորել։ Նվադագը դարեցներուն ընգերային գյանքը աշխուժացնելն է։ Մարզական մշակութային կամ ընգերային միության անդամակցիլը գրնա օգնել, որ դարեցները դուրս կան, մեկուսացում են, նոր գաբերը ստեղծեն և ավելի աշխուժ արորյամը ունենան։ Անդրադառնալով մշակութային և վստահումներուն, Արդեշի մեջ Սմակ Զեգոսետը գտարնա Փիլը։ Արդեշի ներգա երաժշտական բեմը Սմակ Զեգոսետ նոր անունով կներգայանա, այսուհետև ան պիտի գոչվի Փիլ։ Պատասխանատուները գուզեն այս փոփոխությամբ նոր էջ մփանալ և ավելի լայն հանրության հասնել։ Նոր անունը կխորհրդանշե երաժշտական ուժ, շարժում և ստեղծագործական լիցք։ Կարույցը կշարունակի աճակցիլ ժամանակակից երաժշտության համերգներու, երիտասարդ արվեստագետներու և մշակութային նախաձեռնություններուն։ Ագրի կիլտյուղել, երաժշտություն կյուղական միջավայրի մեջ։ Փիլի գազմագերբությամբ կշարունակվի նաև ագրի կիլտյուղել ձրակիրը, ուր երաժշտությունը կդեղափոխվի կյուղեր, ակարակներ և պացոթյա վայրեր։ Նպատակը միայն համերգ կազմագերբել չէ, այլ մշակույթը դանիլ այն դեղ, ուր մարդիկ միշտ չէ որ հյուրությամբ կգնան հասնել մեծ քաղաքներ ու սրահներուն։ Այս ձևով կյուղական աշխարհը և արվեստը գհանդիպին իրար։ Լետունս խումպը Մոնտրեյոյի մեջ Ֆրեդի Մերկյուրի 80-ամյակի արիտով։ Տրոմեն եգող Լետունս խումպը պիտի մասնակցի Մոնտրեյոյի Ֆրեդի Դեյզին Ֆրեդի Մերկյուրիի ծննդյան 80-ամյակի արիտով։ Խումպի անդամները երկար տարիներու երազմը գիրականացնեն նվակելով այն քաղաքի մեջ, ուր Քվին խումբի պատմությունը խոր հետ կցկած է։ Անոնք պիտի ներգայացնեն Քվինի երգերու նվիրված ձրակիրմը և իրենց հարկանքը մատուցեն Ֆրեդի Մերկյուրիի երաժշտական ժառանգության։ Վալանսի Մարսել Պանյոլ քոլեջի ճաշարանը նորոգված է։ Վալանսի Մարսել Պանյոլ քոլեջի ճաշարանը նորոգված և պատրաստված է վերամոդին համար։ Աշակերտները այս տարի ավելի բարելավված պայմաններում մեջ պիտի ճաշեն։ Նորոգման աշխատանքները նպատակ ունեցած են ճաշարանը դարձնել ավելի արդիական, մաքուր և հարմարավետ։ Դպրոցական ճաշարանը միայն ուդելու վայր չէ, նաև օրվան կարևոր բահերեն մեկն է, ուր աշակերտները կհանգստանան, կխոսին և կվերակգտնեն իրենց ուժը։ Վալանսի Վիկտորի Գոբողոդայի հարավային բաժինի մեջ երթևեկությունը փոխված է։ Վալանսի մեջ Վիկտորի Գոբողոդայի հարավային հատվածին վրա աշխատանքներու պատճառներով երթևեկությունը փոխված է։ Գարկմա բաժիններու մեջ տեղադրված է հերթափոխ երթևեկություն։ Քաղաքապետարանը կզգուշացնե վարորդները, որոշ շլան և հետևին ժամանակավոր նշումներուն։ Այս աշխատանքները մաս կգազմեն շրջանի բարելավման և հանրային տարածքներու վերագազմագերպման ձրակիրին։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի դնդեսության, վարելանյութի կիներու բարձրացումը կմտահոգե ֆրանսացիները։ Ֆրանսայի մեջ վարելանյութի մասնավորապար մազութի կիներու բարձրացումը կրկին կմտահոգե ընտանիքները։ Շատերը ծմրան առաջ կփորձեն իրենց տակացման բաշարը ապահովել, բայց բարձր կիները կստիպեն մարդիկը սպասել կամ բագաս քնել։ Մասնակիցները կբացատրեն, որ կիներու բարձրացումը կապված է միջազգային լարվածություններու, կարյուղի շուգայի փոփոխություններուն և վահանչարգի աջին հետ։ Ընտանիքներուն համար այս բոլորը կնշանակե նոր հաշիվներ, նոր խնայողություններ և երբեմն նաև դժվար ընտրություններ։ Երբտակացումը, բարելանյութը և առօրյա ծախսերը կբարձրանան, շատ ընտանիքներ կսկսին հաշվել ամեն մեկ ծախս, ոմանք կգրճադեն իրենց ճամփորդությունները, ուրիշներ կհետաձգեն իրենց գնումները կամ կփորձեն քիչ օգտագործել իրենց ինքնաշարժը։ Այս կացությունը ցույց կտա, որ քնաճը միայն Տիվչե անգտբի մարտոց արորյային դուներուն առողջության ու ամենակարևորը հոգեգան հանգստության։ Եվրոպայի մեջ գազիքինը բարձրացած է եւ հասած է վերջին 3 տարիներու ամենաբարձր մակարդակին։ Այս իրավիճակը մտահոգություն կհարաճացնի ցմրան նախաշեմին, որովհետև գազը կմնա շատ ընտանիքներու եւ ծերնարգություներու համար անհրաժեշտ աղբյուր, թեև բահեսները համեմատաբար լավ լեցված են, շուգանը սկայուն կմնա միջազգային զարգացումներուն հանդեպ։ Իսկ ինչ կվերապերի քաղաքականության եւ հասարակության, Ֆրանսուա Օլանդ կխոսի նոր ցախի մասին։ Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ նոր քիրք կհրաբարագե եւ կխոսի նոր ցախ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ան կգարձե, որ ցախ քաղաքական ուժերը պետք է նոր ձևով գազմագերպվին, ավելի հստակ ծրագիր ունենան եւ պատասխան տան ընկերային, դնդեսական եւ ժողովրդավարական հարցերուն։ Այս հայտարարությունները արդեն գտիդվին 2027-ի նախագահական ընտրություններու նախապատրաստության լույսին տակ։ Գյուղատնտեսական ոլորտի մեջ կառավարական օգնություններու ուշացումը մտահոգություն կհարաճացնի, արդատրողները կսպասեն ֆինանսական աջակցություն, որոնք անհրաժեշտ են երաշտի, գարգուդի եւ այլ վնասներու հետևանքները թիմակրավելու համար։ Գյուղատնտեսներուն համար ժամանակը շատ կարեւոր է, ուշացած օգնությունը երբեմն կնշանակի հետաձգված ներդրում, ձանրացած բարդք եւ աբակայի համթեպ ավելի մեծ անորոշ վիճակ։ Անդրադառնալով անշարժ գույքի շուգային, Ֆրանսայի անշարժ գույքի շուգայի մեջ դժվարությունները կշարունակվին, հին փնագարաններու վաճառքը թանթաղած է, իսկ նոր շինարարության շուգան ավելի ծանր վիճակի մեջ է։ Բարձր դոգոսաթրույկները քնոհագանության նվազումը եւ շինարարական ծախսերու աճը այս բոլորը կջնշեն թե քնորդները թե շինարարները, շուգան կսպասի ավելի հստակ նշաններու հասկանալու համար, թե երբ կրնա վերագանքնումը սկսիլ։ Այսօրվա համար այսքան, ներ սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ինտերակցիայով։
1: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.

կատարվել են փողոցները, հարասած ձեռնքերից, և շրջում են չորս բոլորը լող ստվերներ անցյալից։

դեմքերն քայլվածքին հետևում։ Եվ մարում է մեր անցյալը, ապագան է նշանում, ով է սխալը, ով է ճիշտը, էլ ոչ ոք չի հասկանում։ Քեֆի մեջ են առնետները,

հարասած եմ դեմքերից Եվ շրջում եմ շորս կոլորը լոս տվերներ անսյալի Նույն կաքն է նույն կանգարը Եվ բոզեր անգյունում Բայց ոտար ուրիշ աչկեր են

Աշխարհայս բաժնվել է հազար մի տարբեր կտորների, ասում են շատ վաղոց, ստում են երևի, ամեն լաթի կտորը մի երկիրը, իր կարկատած օրենքներին գերի, և մարդկային կիսված ամբով, ծծված այդ լաթերին,

Եվ քարացած է դեմքը աշխարհին Կիսված կռիվ ու մսաված Լքված կիսած ջոկատներին Կիսված վերջին բամբուշտը Եվ վերարկուն նախորդ պատերազմից Եվ դու որ կոմար մնով պակում ես միջանց կնով գորուստների

Enteri Ես խպնված ազգասերին ատում եմ Ռամիկ պարոններից ես զարզանդում եմ Դե դի մի բան, որ չեմ իշի Նորից պրտած ծարի մարմինը Ձիլել կտագարնա շեմին Նորից կո պատուհանը մուտք

դու գարձում ես այդ անցրևն է արդասվում պատողանիտ, այդ ապսոսանքի խոսքեն ենք է լրվում,

0: Չհավատաց։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Ռադիո այս սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7 3 սեպտեմբեր ու աշխարհային դոներ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 3 սեպտեմբերին ՄԱԳ-ի Բաշտոնական միջազգային օրացույցի մեջ առանցին միջազգային օր սահմանված չէ։ Սակայն այսօր աշխարհի տարբեր վայրերու մեջ ոչ պաշտոնավես կնշվի երկնակերներու օրը, skyscraper-ներու օրը, այսինքն այդ բարձրահասակ շենքերը։ Ինչու համար կնշվի քնահատելու ժամանակագից ճարտարապետության և ճարտարագիտական միտքի հսկայական ձեռքբերումները։ 3 սեպտեմբեր թվականը կապված է ուրեմն ամերիկացի նշանավոր ճարտարապետ Լուի Սալվինի ծննդյան օրվան հետ։ Ծնած է 3 սեպտեմբեր 1856-ին և կնկատվի ժամանակագից երկնակերներու ճարտարապետության հիմնադիրներեն մեկը։ Սալվինին վերակրվի ճարտարապետության նշանավոր սկզբունքը, որ գսե, ձևը կհետևի գործարույթին, իսկ աշխարհի ամենաբարձր ամբողջացած շենքը կմնա Դուբայի Բուրջ Խալիֆան 828 մետր բարձրությամբ։ Այսօր Սան Մարինոն կնշե իր գլխավոր ազգային դոներեն մեկը Սուրբ Մարինոսի և Հանրապետության հիմնադրության օրը։ Ավանդության համաձայն Սան Մարինոն հիմնադրված է 3 սեպտեմբեր 301 թվականին Մարինոս անունով քրիստոնյա Կարակորձի կողմէ։ Սան Մարինոն կհամարվի աշխարհի ամենահին գոյատևող հանրապետություններեն մեկը։ Այսօր 3 սեպտեմբերը երկրի մեջ պաշտոնական ոչ աշխատանքային օր է։ Անդրադառնալով հայ գգան օրացույցին, հայ եկեղեցական որոշ օրացույցներու մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Հովհաննես Սկարապետը, հայ հրակելական եկեղեցվող Մեծը Բրիտանիո և Իռլանդայի թեմի 2026-ի դոնացույցը 3 սեպտեմբերը կնշե Սուրբ Հովհաննես Սան Ժան դ Ֆորերունե հիշատակությունը։ Հովհաննես Մկրտիչը քրիստոնեական ավանդության մեջ Հիսուս Քրիստոսի կալուստը նախապատրաստող մարգարեն էր, այդ պատճառով ալ հայերենով կգոչվի գարաբետ, այսինքն արջևեն եգող կամ ճամպա պատրաստող։ Սիրելի ունգանցիրներ, այս 3 սեպտեմբերին օրացույցը մեզի կխոսի գառուցելու մասին, երկնակեր գառուցել, հանրապետություն գառուցել, բայց նաև մարդու ներքին աշխարհը գառուցել։ Երկնակերը բարձրանալու համար ամուր հիմքի կարիք ունի, նույնն է նաև մարդուն բարական։ Որքան էլ բարձր նպատակներ ունենանք, մեր կյանքի ամենակարևոր հիմքերը կմնան գիտելիքը, համեստությունը, աշխատանքը և մարդկային արժեքները, թող այսօր մեր երազները այո բարձր լան, բայց էլ մեր հիմքերն էլ ամուր լավ եղեք։ Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի Այփ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընտիրներ, 3 սեպտեմբեր 2-ին առավոտյան իսկական քայտագուղություն սկանդալ մտեղի ունեցած է Փարիզի քաղաքապետարանի դիմաց։ Փարիզի քաղաքապետարանի գոմ

նախադեսված թիմանկարներով ցուցափեղկերը մնացած էին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա, սակայն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ելույթի համար նախադեսված սարքավորումներ այլևս չէին գտնվեր այնտեղ։ Մյուս կողմը մոտ 300 մարդ հավաքված էր քաղաքապետարանի թիմած։ ՍՍԵՖ-ը որոշած էր պահպանել իր նախաձեռնությունը և իր զորակցությունը հայտնել Բաքվի մեջ բախվող հայկերիներուն միաժամանակ քննադատելով ֆրանսական դիվանագիտության գեցվածքը։ Միջոցառման ներկա էին ՍՍԵՖ-ի համանախագահները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի մեջ Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը, Գրիֆի նախագահ Յոնաթան Արֆի և փոխնախագահ Ֆիլիպ Մայեր, ինչպես նաև շարք քաղաքական և դեղական ընտրյալներ, անոնցմեին Օտը Ֆրանս շրջանի խորհրդի նախագահ Ցավիե Բերտրան, պատգամավորներ Կոնստանս Լեգրիպ և Էմանուել Մանդոն, ինչպես նաև քաղաքային ընտրյալներ Ժոզյան Գոտ, Ստեֆան Էքսպոզիտո և Ֆաբիան Լյատե։ Միջոցառման ներկա էր նաև Ղնե Ռուքե։ ՍՍԵՖ-ը ընդգծած է, որ այն փաստը, որ օդարերկրյա պետությունը գրնա Ֆրանսիային թելադրել, թե ան իր սեփական հողին վրա ով գրնա պատվել, չափազանց ձանրության նախատեպը ստեղծած է։ Համագարկող խորհուրդը գշեշտե, թե շանտաժին դեղի տալը գրնա միայն քաչալերել զայն և ի վերջո վտանգի դակ տնել անոնք, որոնց պաշտպանության համար կփորձվի լրել։ ՍՍԵՖ-ը գոչ ուղղած է Ֆրանսիայի կառավարության բարձապանելու այս հրաժարումին պայմաններն ու հանգամանքները։ ՍՍԵՖ-ը նաև շնորհակալություն հայտնած է հայկական տարի բարեկամներուն և անսասան աջակիցներուն իրենց ներկայության և զորակցության համար։ Պայքարը կշարունակվի հայ պատանդներու անմիջական և անպայման ազատ արձակման համար։ Արցախի անկախության 35-ամյակը նշվեցավ Երափլուրի մեջ։ 3 սեպտեմբեր 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման 35-րդ ամյակին առիթով քաղաքական և հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներ այցելեցին Երափլուր հարկանկի դուրս մտածելու Արցախի ազատագրական պայքարի նահատակներուն ու ծաղիկներ զետեղելու Արցախի գանչը հուշագաթողին։ Օհիտա Պիրոյան Տամասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան նշեց, որ սեպտեմբեր 2-ը հայ ժողովրդի նորակույն պատմության արժանապատիվ օրերեն մեկն է, խորհրդանշելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, արժանապատվությունն ու պետականության գիտակցությունը։ Անհայտնեց, որ այսօր այդ օրը մտակնած է Հայաստանի իշխանություններու վարած արդակին և ներքին քաղաքականության հետևանքով, սակայն շեշտեց, որ Արցախի հարցը և արցախայության իրավունքներու պաշտպանությունը պետք է շարունակեն մնալ ասկային օրագարկի վրա։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Հայաստանի Կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան իր գարկին հայտարարեց, որ Արցախը հայկական է և որ որևէ իշխանություն չի գրնար այդ իրականությունը փոխել։ Ան նշեց, որ հոյիտան և հայտադի գարույցները միջազգային հարթակներու վրա կշարունակեն բարձրացնել Արցախի հարցը, թեև Հայաստանի պետական աջակցության բացակայությունը լրջորեն կդժվարացնե զայն միջազգային օրագարկի վրա պահելու աշխատանքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարտականությունները կատարող Գագիկ Պաղունց հայտնեց, որ Արցախի ներկայացության մեջ կշարունակվին հանդիպումներն ու քննարկումները Արցախի հարցը մոռացության չմատնելու և արցախայության խնդիրներուն շուրջ միասնական քաղաքականություն մշակելու նպատակով։ Փաշինյան Պուտին հանդիպում են ետք որևէ գնջրոտ հարցի լուծման մասին հայտարարություն չեղավ։ Սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեկի մեջ կայացած Փաշինյան Պուտին հանդիպում են ետ գնջրոտ որևէ հարցի լուծման մասին չհայտարարվեցավ։ Երկու երկրներու ղեկավարները միայն հաստատեցին, թե համաձայնած են շարունակել քննարկումները, երբ Փաշինյան Մոսկվա այցելե։ Յուրաքանչյուրը հաստատ մնաց իր գարձիկին վրա, Հայաստանի մեջ Եվրոմիության միանալու գծով հանրակրվեին վերաբերյալ։ Պուտինը գրգին բնդեց, թե հանրակրվե պետք է գադարվի այս հարցով, մինչ Փաշինյան նշեց, թե ընդրության հարցը

դեր չէ հասունցած։ Խորհրդարանական ընդրություններ են ետք Փաշինյան եւ Պուտին առաջին անգամ լալով հանդիպեցան։ Մինչ այդ զանազան պաշտոնադարներու միջև հանդիպումները չգրցան լուծել հայկական արդատրանքի նկատմամբ ռուսական արգելքի հարցը։ Իսկ սեպտեմբեր 1-ի հանդիպման հրապարակային մասով կոնե այս հարցին անդրադարձ չեղավ։ Նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները բարելավելու մասին խոսող ընդդիմադիրներուն ցերպակալության հարցը անդեսվեցավ հագարականոր որ Պուտինի օգնականը վստահորեն հայտարարած էր, թե հարցը պիտի կնարկվի։ Հանդիպման ընթացքում Փաշինյան առաջարկեց կնարկել նաև ոչ շահութաբեր ընկերություններու հարցը։ Արդյոք խոսքը վերջերս հրապարակային բանավեճի նյութ դարձած երկաթուղի ռուսական գարավարման կվերապերի Փաշինյան չստակեցուցակայն։ Հայտնի է, որ Հարավգովկասյան երկաթուղին հիմնականին մեջ վնասով կաշխատի և Երևանը կարաչարգի զայն վաճարել, բնդելով, որ ռուսական գարավարումը կնվազեցնի Հայաստանի մրցակցային թիրքը։ Մոսկվա սակայն համաձայն չէ զիջիլ 2008-ին ստացած 30 տարիներու գարավարման իր իրավունքը։ Հստակ չէ, թե հարցը կնարկվեցավ ֆակտորներու ներին, բայց ռուս լրակրողներու հետ զրույցին ընթացքին Պուտին հայտնեց, որ իրենց հաջորդ հանդիպման պիտի կնարկվի երկաթուղի հարցը։ Անխոսեցավ նաև Գյումրիի ռուսական ռազմագայանին մասին, հայտնելով, որ Մոսկվա չի փափակիր Հայաստանին բարդացրել իր ռազմական ներկայությունը։ Եթե Հայաստան համոզված է, որ ռուսական ռազմագայանը իրեն պետք չէ, մենք նույնիսկ վաղը կհեռանանք, նշեց Պուտին։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը կփափակի, որ կողքին ռուսական ռազմական թևը լա, մենք կմնանք և կհամագործակցենք վստահեցուց ռուսիոյ նախագահը։ Երևան նախաբես հայտարարած է, թե ռուսական ռազմագայանը հերացնելու մտադրություն չունի։ Պուտին նաև փորձեց արտարացնել Արցախի բռնակրավումը չգասեցնելու Մոսկվայի գծվածքը, դարձյալ հայտնելով, թե Երևան արդեն իսկ Արցախը Ադրբեջանի մեկ մասը համարած էր։ Ան միաժամանակ հայտնեց, թե Արցախի հակամարտության գարգավորումը գրնասկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, որովհետև այս իրավիճակը արիտ գնձա է փակել այդ էջը և առաջ շարժիլ առանց որևէ հակամարտության։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսի նստին և տարբեր կետեր քննարկեն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի եւ Բուղոլե Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզեմ արժվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմու ընկերային մտնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Կելի ունգնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերակցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգընտիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robert Val à Valence.

Ռադիոյի հարգելի ուղդիրներ, այսօր ինքշաբթի 3 սեպտեմբեր եւ ինչ կա ճիգա վալանսի ու շրջակայքի մեջ։ Անցաթարնալով դեղական լուրերուն։ Վալանսի մեջ մարտմը վիրավորված է փամփուշտով քաղաքի գետրոնին մոտ։ Վալանսի մեջ Պրոմսոկ փողոցին վրա քաղաքի գետրոնին մոտ մարտմը Պամպուշտով վիրավորված է։ Դեպքը դեղի ունեցած է 3 սեպտեմբերին գիշերը գրագոցներուն ցայնը լսված է բնակիչներուն կողմէ եւ դեղվույն վրա գտնված են քանի մը բարգուճներ։ Վիրավորված անձը հիվանդանոց փոխադրված է, ոստիկանությունը քննությունը բացած է հասկանալու համար դեպքի ինչշքրիտ հանգամանքները, թաղի բնակիչները արդեն գխոսին անհանգստության եւ անապահովության զգացումներու մասին։ Շարմ Սյուրոնի մեջ քիշերային ժամերուն դանմը մեջ հրտեղ բռնկած է դան բնակչուհին շուրջ 50 տարեկան կինը ձուխե ընդունավորված եւ վիրավորված վիճակի մեջ փոխադրված է Վալանսի հիվանդանոցը։ Հրշեջները արագ միջամտած են եւ գրծած են մարել գրագը, ընդհանուր առմամբ 19 հրշեջներ շարժման մեջ դրված են, հրտեին բաճարները թեր կքննվին։

Դրոմի մեջ Բելգարդանդիվայի հրտեհը մեգամիս յետք ամպողջովին մարած չէ։ Մեգամիս առաջ պրնգած հրտեհը դագավին ամպողջովին մարած չէ, թե և մեծ մասը վերա ասկողության դագարնված է, բայց որոշ տարածքներու մեջ թեր ձուխի և դակի գեդերու վդանքներ գան։ Հրտեհը վնասած է շուրջ 400 հեկտար տարածք, որոնց մեջ մոտ 300 հեկտարը անդարային։ Հրշեջները և մասնակետները գշարունակեն հսկողությունը, որով հետև չորությունը, քամին և բարձր ջերմաստիճանը գրնան նոր պրնգումներու բաճար դառնալ։ Վալանսի Կլեր դուսե պանդին նոր դնորեն։ Վալանսի պանդը Կլեր դուսե նոր դնորեն ունի։ Կլեր դուսե նշանակված է Վալանսի կետրոնական պանդի ղեկավար։ Ան արդեն երկար փորձառություն ունի պանդային համագարկի մեջ և այժմ պիտի ղեկավարե հաստատությունը ուրգան հարյուրավոր պանդարգյալներ։ Այս նշանակումը տեղի ունեցած է պաշտոնական արարողությամբ, տեղական պատասխանատուները ընդգծած են, որ Վալանսի պանդը կարևոր կառույց մնե ուր աշխատանքային պայմանները, ապահովությունը և մարդկային կառավարումը մեծ կարևորություն ունի։ Սեժետեն գբահանչե նահա կաբեդի միջամդությունը դրոմի վարչական ծառայություններու մեջ աշխատող Սեժետե սենդիկան նահան կաբեդեն միջամդություն գբահանչե աշխատավորները գխոսին գազմագերպչական փոփոխություններու աշխատանքի ծանրափեր նվազության եւ ծառայություններու վատարացման մասին։ Սենդիկայի գարձիկով այս վերագազմագերբումները գրնան վնասել աշխատողներուն և հանրային ծառայության որակը։ Անոնք կբահանչեն, որ իշխանությունները լուրջ կերպով լսեն աշխատագիցներու մտահոգությունները։ Անցրդառնալով ընկերային կյանքի, Ադին նոր գամավորներ կփնտրե դրոմի մեջ։ Ադի գազմագերբությունը, որ գոգնե փոքր ծերնարգություններ ստեղծող մարտոց միկրոընտրեպրիզներուն նոր գամավորներ կփնտրե Վալանսի և Մոնտելիմարի շրջանի մեջ։ Այս գազմագերբությունը Ադի գաչակցի այն մարտոց, որոնք կուզեն իրենց փոքր գործը սկսել, բայց բավարար միջոցներ կամ խորհրդատվություն չունին։ Գամավորները գոգնեն ծրագիրը պատրաստելու, հաշիվները հասկանալու, վարչական քայլեր կատարելու և անձնական վստահություն ձեռք բերելու։ Այս լուրը մեզի գհիշեցնե, որ երբեմն փոքր օգնություն մգրնա մարդումը գյանքը փոխել և նոր աշխատանքային ճանապարհ բանալ անոր արջև։ Պաս ռեժիոն սենյոխ, դարեցները գրնան իրենց անդամակրությունը ֆինանսավորել։ Օվերան Ռոնալդ շրջանը գզարկացնե Պաս ռեժիոն սենյոխ ծրագիրը։ Այժմ 65 տարեկան են վերանցերը գրնան այս աջակցությամբ նաև միությամբ անդամակրությունը ֆինանսավորել։ Նպատակը դարեցներուն ընկերային կյանքը աշխուժացնելն է։ Մարզական, մշակութային կամ ընկերային միությամբ անդամակցիլը գրնա օգնել, որ դարեցները դուրս գան, մեկուսացում են, նոր գաբեր ստեղծեն և ավելի աշխուժ արորյամ ունենան։ Անդրադառնալով մշակութային և զբաղումներուն, Արդեշի մեջ Սմակ Զեղոսետը գտարնա Փիլ։ Արդեշի ներկա երաժշտական բեմը Սմակ Զեղոսետ նոր անունով կներկայանա, այսուհետև ան պիտի գոչվի Փիլ։ Պատասխանատուները գուզեն այս փոփոխությամբ նոր էջ մփանալ և ավելի լայն հանրության հասնել։ Նոր անունը կխորհրդանշե երաժշտական ուժ, շարժում և ստեղծագործական լիցք։ Այս կառույցը կշարունակե աջակցել ժամանակակից երաժշտության համերգներու, երիտասարդ արվեստագետներու և մշակութային նախաձեռնություններուն։ Ագրի կիլտյուրել, երաժշտություն քյուրական միջավայրի մեջ։ Փիլի գազմագերբությամբ կշարունակվի նաև Ագրի կիլտյուրել ծրագիրը, ուր երաժշտությունը կտեղափոխվի քյուրեր, ակարակներ և բացօթյա վայրեր։ Նպատակը միայն համերգ կազմագերպել չէ, այլ մշակույթը դանիլ այնտեղ, ուր մարդիկ միշտ չէ որ թյուրությամբ կգնան հասնել մեծ քաղաքներու սրահներուն։ Այս ձևով քյուրական աշխարհը և արվեստը գհանդիպին իրար։
Letuns khumpa Montreoi match Freddy Mercury ut tsunamiagi aritov. Tromen yegor Letuns khumpa bidi masnaktsi Montreoi Freddy Daisyn Freddy Mercury zanantian ut tsunamiagi aritov. Khumpi antamneri yergar tarineru yerazma giraganatsnen navakelov aynkhaki match ur Queen խումբի պատմությունը խոր հետ կծկածի։ Անոնք պիտի ներգայացնեն Queen-ի երկերու նվիրված ձրակիրմը և իրենց հարկանքը մատուցեն Ֆրեդի Մերկյուրիի երաժշտական ժառանգության։ Վալանսի Մարսել Պանյոլ քոլեջի ճաշարանը նորոգված է։ Վալանսի Մարսել Պանյոլ քոլեջի ճաշարանը նորոգված եւ պատրաստված է վերամոդին համար։ Աշակերտները այս տարի ավելի բարելավված պայմաններում մեջ պիտի ճաշեն։ Նորոգման աշխատանքները նպատակ ունեցած են ճաշարանը դարձնել ավելի արդիական, մաքուր եւ հարմարավետ։ Դպրոցական ճաշարանը միայն ուդելու վայր չէ, նաեւ օրվան կարևոր բահերեն մեկն է, ուր աշակերտները կհանգստանան, կխոսին եւ կվերակգտնեն իրենց ուժը։ Վալանսի Վիկտորի Գոբողոդայի հարավային բաժինի մեջ երթևեկությունը փոխված է։ Վալանսի մեջ Վիկտորի Գոբողոդայի հարավային հատվածին վրա աշխատանքներով պատճառներով երթևեկությունը փոխված է։ Գարկման բաժիններում մեջ տեղադրված է հերթափոխ երթևեկություն։ Քաղաքապետարանը գսկուշացնե վարորդները, որ սկսելան եւ հետեւին ժամանակավոր նշումներուն այս աշխատանքները Մաս կգազմեն շրջանի բարելավման եւ հանրային տարածքներու վերագազմագերպման ծրագիրին։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի դանդեսության վարելանյութի քիներու բարձրացումը կմտահոգե ֆրանսացիները։ Ֆրանսայի մեջ վարելանյութի մասնավորապար մազութի քիներու բարձրացումը կրկին կմտահոգե ընտանիքները։ Շատերը ծմրան առաջ կփորձեն իրենց տակացման բաշարը ապահովել, բայց բարձր քիները կստիպեն մարդիկը սպասել կամ բագաս քնել։ Մասնակիցները կբացատրեն, որ քիներու բարձրացումը կապված է միջազգային լարվածություններու, քարյուղի, շուգայի փոփոխություններուն եւ բահանչարգի աճին հետ։ Ընտանիքներուն համար այս բոլորը կնշանակեն նոր հաշիվներ, նոր խնայողություններ եւ երբեմն նաեւ դժվար ընտրություններ։ Երբտակացումը, վարելանյութը եւ առօրյա ծախսերը կբարձրանան, շատ ընտանիքներ կսկսին հաշվել ամեն մեկ ծախս, ոմանք կգրճադեն իրենց ճամփորդությունները, ուրիշներ կհետաձգեն իրենց քնումները կամ կփորձեն քիչ օգտագործել իրենց ինքնաշարժը։ Այս կացությունը ցույց կտա, որ քնաճը միայն թիվ չէ, անգթբի մարտոց առօրյային դուներուն առողջության ու ամենակարևորը հոգեկան հանգստության։ Եվրոպայի մեջ գազի քինը բարձրացած է եւ հասած է վերջին 3 տարիներու ամենաբարձր մակարդակին։ Այս իրավիճակը մտահոգություն կհարաճացնե ցմրան նախաշեմին, որովհետեւ գազը կմնա շատ ընտանիքներու եւ ծերնարգություններու համար անհրաժեշտ աղբյուր, թեև բահեսները համեմատաբար լավ լեցված են, շուգան սկայուն կմնա միջազգային զարգացումներուն հանդեպ։ Իսկ ինչ կվերապերի քաղաքականության եւ հասարակության, Ֆրանսուա Օլանդ կխոսի նոր ցախի մասին։ Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ նոր քիր կհրաբարագե եւ կխոսի նոր ցախ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ան կգարձե, որ ցախ քաղաքական ուժերը պետք է նոր ցևով գազմագերպվին, ավելի հստակ ծրագիր ունենան եւ պատասխան տան ընկերային, դնդեսական եւ ժողովրդավարական հարցերուն։ Այս հայտարարությունները արդեն գտիդվին 2027-ի նախագահական ընտրություններու նախապատրաստության լույսին տակ։ Գյուղադնդեսական ոլորտի մեջ կառավարական օգնություններու ուշացումը մտահոգություն կհարաճացնե, արդատրողները կսպասեն ֆինանսական աջակցություն, որոնք անհրաժեշտ են երաշտի, գարգուդի եւ այլ վնասներու հետևանքները թիմակրավելու համար։ Գյուղադնդեսներուն համար ժամանակը շատ կարեւոր է, ուշացած օգնությունը երբեմն կնշանակի հետաձգված ներծրում, ձանրացած բարդք եւ ապակայի համտեպ ավելի մեծ անորոշ վիճակ։
Անդրադառնալով անշարժ գույքի շուգային, Ֆրանսիայի անշարժ գույքի շուգայի մեջ դժվարությունները կշարունակվին, հին բնակարաններու վաճառքը թանթաղած է, իսկ նոր շինարարության շուգան ավելի ծանր վիճակի մեջ է։ Բարձր դոգոսաթրույքները, քնոհագանության նվազումը և շինարարական ծախսերու աճը այս բոլորը կջնշեն թե քնորդները, թե շինարարները շուգան կսպասի ավելի հստակ նշաններու հասկանալու համար, թե երբ կրնա վերագանքնումը սկսիլ։ Այսօրվա համար այսքաններ, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: չգիտեմ, չգիտեմ էլ ոնց եղավ, որերեք ես ճիշտ էի, իսկ այսօր մեղավոր։
1: Անարդար ես, տվեցի քեզ իմ կյանքի կեսը, իսկ ես համար ավելի կարևոր էր քո եսը։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ։ 3 սեպտեմբեր 2-ին արավոտյան իսկական քայտագուղություն սկանդալ մտեղի ունեցած է Փարիզի քաղաքապետարանի դիմաց։ Փարիզի քաղաքապետարանի գոմե նախաբես ծրագրված միջոցառումը, որուն ընթացքին պիտի ցուցադրվեին Բաքվի մեջ բահվող 19 հայ քերիներու, Արցախի նախկին ղեկավարներու դիմանկարները վերջին բահուն չեղարկված է։ Դիագուչուններու համաձայն որոշումը կայացված է Ադրբեջանի դեսպանադան գոմե հնչած Ձաներ սպառնալիքներու հետևանքով Ադրբեջանը պահանջած է, որ ֆրանսական պաշտոնական ներկայացուցիչներ չմասնակցին միջոցառման հագարակ-բարակային վտանգի տակ կրնաթրվիլ ֆրանսայի քաղաքացիներու կյանքը։ Թեև միջոցառման համար նախատեսված դիմանկարներով ցուցափեղկերը մնացած էին Փարիզի քաղաքապետարանի հրապարակին վրա, սակայն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ելույթի համար նախատեսված Սարկավորումներ այլևս չէին գտնվեր այնտեղ։ Մյուս կողմը մոտ 300 մարդ հավաքված էր քաղաքապետարանի դիմաց։ ՍՍԵՖ-ը որոշած էր պահպանել իր նախաձեռնությունը և իր զորակցությունը հայտնել Բաքվի մեջ բախվող հայ քերիներուն միաժամանակ քննադատելով ֆրանսական դիվանագիտության գեցվածքը։ Միջոցառման ներկայացին ՍՍԵՖ-ի համանախագահները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի մեջ Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը, Գրիֆի նախագահ Յոնաթան Արֆի և փոխնախագահ Ֆիլիպ Մայեր, ինչպես նաև շարք քաղաքական և դեղական ընտրյալներ, անոնցմեին Օտե Ֆրանս շրջանի խորհրդի նախագահ Ցավիե Բերտրան, պատգամավորներ Կոնստանս Լեգրիպ և Էմանուել Մանդոն, ինչպես նաև քաղաքային ընտրյալներ Ժոզյան Գոտ, Ստեֆան Էքսպոզիտո և Ֆաբիան Լյատե։ Միջոցառման ներկա էր նաև Ղնեղուկե։ ՑՍԵԱՖ-ը ընդգծած է, որ այն փաստը, որ օդարերկրյա պետությունը գրնա ֆրանսային թելադրել թե ան իր սեփական հողին վրա ով գրնա պատվել չափազանց ձանրության նախատեպմը ստեղծած է։ Համագարկող խորհուրդը գշեշտե, թե շանտաժին տեղի տալը գրնա միայն քաչալերել զայն և իվերջո վտանգի դակ տնել անոնք, որոնց պաշտպանության համար կփորձվի լրել։ ՍՍԵԱՖ-ը գոչ ուղղած է Ֆրանսիայի կառավարության բարձապանելու այս հրաժարումին պայմաններն ու հանգամանքները։ ՍՍԵԱՖ-ը նաև շնորհակալություն հայտնած է հայկական թադի բարեկամներուն և անսասան աջակիցներուն իրենց ներկայության և զորակցության համար։ Պայքարը կշարունակվի հայ պատանդներու անմիջական և անպայման ազատ արձակման համար։ Արցախի անկախության 35-ամյակը նշվեցավ Երափլուրի մեջ։ 3 սեպտեմբեր 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման 35-րդ ամյակին առիթով քաղաքական և հասարակական գործիչներ, ինչպես նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներ այցելեցին Երափլուր հարկանկի դուրս մտածելու Արցախի ազատագրական պայքարի նահատակներուն ու ծաղիկներ զետեղելու Արցախի գանչը հուշագաթողին։ Հոհիտ Թափիրոյան Մասկային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան նշեց, որ սեպտեմբեր 2-ը հայ ժողովրդի նորակույն պատմության արժանապատիվ օրերեն մեկն է, խորհրդանշելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, արժանապատվությունն ու պետականության գիտակցությունը։ Անհայտնեց, որ այսօր այդ օրը մտակնած է Հայաստանի իշխանություններու վարած արդակին և ներքին քաղաքականության հետևանքով, սակայն շեշտեց, որ Արցախի հարցը և արցախայության իրավունքներու պաշտպանությունը պետք է շարունակեն մնալ ասկային օրագարկի վրա։ Հայ հեղափոխական տաշնակության Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան իր գարկին հայտարարեց, որ Արցախը հայկական է և որ որևէ իշխանություն չի գրնար այդ իրականությունը փոխել։ Ան նշեց, որ հոյիտան և հայ թադի գարույցները միջազգային արտակներու վրա կշարունակեն բարձրացնել Արցախի հարցը Թեև Հայաստանի Պետական Աջակցության Բացակայությունը լրջորեն կդժվարացնե զայն միջազգային օրագարկի վրա բահելու աշխատանքը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի բարտականությունները կատարող Գագիկ Պաղունց հայտնեց, որ Արցախի ներկայացության մեջ կշարունակվին հանդիպումներն ու քննարկումները Արցախի հարցը մոռացության չմատնելու և արցախայության խնդիրներուն շուրջ միասնական քաղաքականություն մշակելու նպատակով։ Փաշինյան Պուտին հանդիպում է նիետք որևէ գնջրոտ հարցի լուծման մասին հայտարարություն չեղավ։ Սեպտեմբեր 1-ին Բիշկեքի մեջ կայացած Փաշինյան Պուտին հանդիպում է նիետք գնջրոտ որևէ հարցի լուծման մասին չհայտարարվեցավ։ Երկու երկրներու ղեկավարները միայն հաստատեցին, թե համաձայնած են շարունակել քննարկումները, երբ Փաշինյան Մոսկվա այցելե։ Յուրաքանչյուրը հաստատ մնաց իր գարձիկին վրա, Հայաստանի մեջ Եվրոմիության միանալու գծով հանրակրվեին վերաբերյալ։ Պուտինը գրգին բնդեց, թե հանրակրվե պետք է կատարվի այս հարցով, մինչ Փաշինյան նշեց, թե ընդրության հարցը դեռ չհասունացած։

էր, թե հարցը պիտի քննարկվի։ Հանդիպման ընթացքում Փաշինյան առաջարկեց քննարկել նաև ոչ շահութաբեր ընկերությունների հարցը, արդյոք խոսքը վերջերս հրապարակային բանավեճի նյութ դարձած երկաթուղի ռուսական գարավարման կվերապերի Փաշինյան չստացեց ցուցակային։ Հայտնի է, որ Հարավ Կովկասյան երկաթուղին հիմնականին մեջ վնասով կաշխատի և Երևանը կարաչարգի զայն վաճարել, բնդելով, որ ռուսական գարավարումը կնվազեցնի Հայաստանի մրցակցային թիրքը։ Մոսկվա սակայն համաձայն չէ զիջիլ 2008-ին ստացած 30 տարիներու գարավարման իր իրավունքը։ Հստակ չէ, թե հարցը քննարկվեցավ ֆակտորներուն ետին, բայց ռուս լրակրողներու հետ զրույցին ընթացքին Պուտին հայտնեց, որ իրենց հաջորդ հանդիպման պիտի քննարկվի երկաթուղի հարցը։ Անխոսեցավ նաև Գյումրիի ռուսական ռազմագայանին մասին, հայտնելով, որ Մոսկվա չի պապակիր Հայաստանին բարդացրել իր ռազմական ներկայությունը։ Եթե Հայաստան համոզված է, որ ռուսական ռազմագայանը իրեն պետք չէ, մենք նույնիսկ վաղը կհեռանանք, նշեց Պուտին։ Իսկ եթե հայ ժողովուրդը կպապակի, որ կողքին ռուսական ռազմական թևը լա, մենք կմնանք և կհամագործակցենք, վստահեցուց ռուսիո նախագահը։ Երևան նախապես հայտարարած է, թե ռուսական ռազմագայանը հերացնելու մտադրություն չունի։ Պուտին նաև փորձեց արտարացնել Արցախի բռնակրավումը չգասեցնելու Մոսկվայի գծվածքը, դարձյալ հայտնելով, թե Երևան արդեն իսկ Արցախը Ադրբեջանի մեկ մասը համարած էր։ Ան միաժամանակ հայտնեց, թե Արցախի հագամարտության գարկավորումը գրնասկալի առավելություններ բերել Հայաստանին, որովհետև այս իրավիճակը արիտ գնձա է փակել այդ էջը և առաջ շարժիլ առանց որևէ հագամարտության։ Պուտին հայտնեց, որ Փաշինյանը հրավիրած է Մոսկվա, որպեսի նստին և տարբեր կետեր քննարկեն։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Հարկելի ունգընցիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցի Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու և վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։

La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Saac de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնտիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաջուղի վերամոդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoachtian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելուտների Վալանսի սկաուտներու վերամուդը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարկելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Հևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ և ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն և հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home Management de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենեթմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեգանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 rue Robert Val à Valence.

ոչ մեկին։

Լավի բացիր, որ ես կեզի ես, կոշուր թերին է կումունիկը, խոմարդնիկի ես մադանի, կոգյալ։

անցյալ իմենց երկը մերսի պատմության լավի մացիր որ ես կեզի կոշու սերին է պումունքը կո մատնիկի ես մատանիկը

ծավերով, ես մի հիարա, ես իշում եմ անցյալի մենց, երկը մել սիրտ, բատում բաշտած, լավի մածիր, որ ես կեզի, կոշուր թերին եմ ունի, կոմարնիկի, ես մատան, կոգյանքի լավակը, լավի մածիր, որ ես կեզի,

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Բարև կյանքս։
1: Պրիմետ։
0: Ես սիրուն, ես սիրուն ֆիլտրներդ վեգալարի։ Կեզ ենք սպասում։ Yeah. Hey, Robbie G.

Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այեն։